0: Gradskog vijeća grada Đurđevca vijećnici su prihvatili izvješće o poslovanju trgovačkog društva Komunalije Plin Đurđevac. Predstavljeni su rezultati poslovanja tvrtke, stanje plinske mreže te ulaganja u njezinu izgradnju, obnovu i nove priključke. Komunalije Plin Đurđevac posluje pozitivno i stabilno, a povratak korisnika omogućuje nastavak ulaganja u izgradnju i zamjenu plinske mreže te izgradnju novih priključaka. Tvrtka posluje pozitivno i stabilno, a povratak korisnika omogućio nam je daljnja ulaganja u izgradnju i zamjenu plinske mreže kao i izgradnju novih priključaka. Cilj nam je da cijelo područje grada Đurđevca i okolnih naselja bude pokriveno plinskom mrežom, rekao je direktor Komunalija Plina Đurđevac Marko Mišulin. O održavanju i upravljanju plinskim sustavom brine 9 djelatnika koji održavaju oko 300 km plinske mreže na području grada Đurđevca i 7 okolnih općina. Naši djelatnici svakodnevno brinu o održavanju i sigurnosti sustava, a riječ je o velikoj mreži koja se proteže na oko 300 km. Nastavljamo ulagati kako bismo osigurali kvalitetnu i pouzdanu uslugu korisnicima. U prigradskim naseljima trenutno je u tijeku izgradnja plinske mreže, dok je postojeća mreža zamijenjena i obnovljena u Kloštu Podolskom i Ferdinandovcu, istaknuo je Mišulin. Investicije i ostvarene rezultate tvrtke podržao je Željko Lacković, predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik, koji je pohvalio dosadašnji rad i ulaganja u razvoj plinske infrastrukture. Hotel Pisoko Đurđevcu sinoć je bio domaćin izbora za Miss Koprivničko-križevačke županije 2026. godine, a večer je protekla u znaku ljepote, elegancije, glamura i dobre glazbe. Pred publikom se predstavilo 5 kandidatkinja: Lucija Sinjeri, Rebeka Vidić, Mateja Buljan, Mija Vrhovski i Dora Babić, koje su se borile za titulu najljepše djevojke Koprivničko-križevačke županije te priliku za nastavak natjecanja na izboru za Miss Hrvatske. Svečani program započeo je u 19 sati, a posebno atmosferu tijekom večeri dodatno je podigao glazbeni gost Sandi Cenov, koji je svojim nastupom upotpunio program izbora. Kandidatkinje su kroz večer pokazale svoje samopouzdanje, eleganciju i osobnost, a odluku o pobjednici donio je stručni žiri. Titula Miss Koprivničko-križevačke županije 2026. pripala je Rebeki Vidić, koja će županiju predstavljati u daljem natjecanju za Miss Hrvatske. Krunu i lentu pobjednici uručila Iva Loparić-Kontek, bivša manekenka, nacionalna direktorica i dugogodišnja vlasnica licence za izbor Miss World Croatia. Prva pratilja Miss Koprivničko-križevačke županije je Lucija Sinjeri, koju je lentu uručio zamjenik direktora turističke zajednice grada Đurđevca Marijan Ružman. Izbor u hotelu Picoko kupio brojne uzvanike i ljubitelje ovakvih događanja, a Đurđevac je na jednu večer postao središte županijskog izbora ljepote. Događanje je održano pod pokroviteljstvom grada Đurđevca i turističke zajednice grada Đurđevca te brojnih drugih sponzora. Večer u hotelu Picok tako je donijela spoj mode, ljepote, glazbe i svečane atmosfere, a nova Miss Koprivničko-križevačke županije Rebeka Vidić sada kreće u novu fazu natjecanja i borbu za titulu Miss Hrvatske. U Podravskom Jeruzalemu u Čepelovcu svečano je okrunjena slika Majke Božje od Kalvarije. Svečanost je započela procesijom sa slikom Gospe od Kalvarije i posvećenom krunom, koju je posvetio Papa Lav XIV od prve postaje križnog puta. Nakon procesije uslijedilo je misno slavlje koje je uz mnoge svečenike predvodio monsignor Henrik Mislav Jagodzinski, nadbiskup Limosanski uz koncelebraciju monsignora Darija Paviše, savjetnika apostolske nuncijature u Zambiji i Malaviju te župnika u Kalinovcu i Budrcu velečasnog Andrije Botkovića. Kako je slike Gospe od Kalvarije došla u Podravinu, opisao je monsignor Henrik.
1: Povijest ove slike i kako je došla je vrlo zanimljiva i na neki način to je povijest ovog svetišta. Monsignor Dario, koji je bio moj tajnik u Južnoj Africi od 2024. do 2025. jednom je ispričao svoj doživljaj koji je imao kada se molio Kalvariju Polskoj ispred slike Bože Majke Kalvarijske, da imao je duhovni osjećaj, neko svjetlo doživljaj prisutnosti Bože Majke. Rekao mi je da to je bio neki težak moment u njihovom životu i tako je doživio specijalnu pomoć Bože Majke. I zamolio me ako mogu mu nabaviti sliku od Bože Majke od Kalvarije.
0: Na početku slavlja svećenici su pročitali pismo Pape Lava XIV povodom ove svećanosti, gdje je čestitao svim vjernicima našeg kraja, a cijelo pismo možete pronaći na webu Podravskog radija. Nakon propovjedi uslijedilo je krunjenje Gospe od Kalvarije.
1: To su posebne krunice koje blagoslivio papa Lav 14. prošle godine, kada tekom hodočašća monsignor Dario i monsignor Jen

0: su došli kod papa i papa je blagoslovio. I ne samo to, ali isto priliku krunjenja Sveti Otac uputio je poseban dopis s blagoslovom za taj trenut. Krunice su već posvećeni, glavni celebrans koji će biti ja, ću staviti ove krunice na glavu Bože Majke i gospodina Isusa. To je znak posebne pobožnosti preko Božej Majki i također je priznanje ovog svetišta koji se već rodio u ove godine.
1: Svećenost je okupila brojne uzvanike iz političkog i društvenog života i vjernika, a prisustvovali su i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golobić, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i saborski zastupnik i načelnik općine Kalinovac Darko Sobota. Gospod Kalvarije podsjeća nas na Marijinu vjernost koja je bila prisutna podno križa njezina sina. Na Kalvariji je Marija stajala uz Isusa u trenutku njegove najveće patnje, zato nam njezin lik govori o majčinskoj ljubavi koja ne napušta čovjeka ni u najtežim trenucima. Ona nas uči ostati vjerni Bogu i onda kada je put težak, kada nas prate križevi, neizvjesnosti i životne kušnje. Kulturna baština nije samo ono što smo naslijedili od svojih predaka, ona je priča o ljudima, njihovom načinu života, običajima, tradiciji i vrijednostima koje su se prenosile s koljena na koljeno. Ona je utkana u naše pjesme, plesove, nošnje, stare recepte, rukotvorine, govore i običaje koji nas podsjećaju na to tko smo i odakle dolazimo. Udruga žena Novo Vire Crnec upravo čuva tu kulturnu baštinu. O samoj udruzi za Podravski radio govorila su predsjednica udruge Katarina Baroškin i tajnica Mirica Vranić.
2: Naša udruga je osnovana daleke 1937. godine i pod raznim nazivima djeluje sa većim i manjim uspjehom. Glavni cilj udruge je okupljanje žena i očuvanje kulture i tradicije našeg mjesta. Trenutno brojimo 17 članica, od toga su dvije naše počasne članice.
3: Najvažnije aktivnosti za udrugu su nam organizacija tradicijskih manifestacija, sudjelujemo u uređenju našeg mjesta i surađujemo prema potrebi s ostalim udrugama iz Novog Virja. Redovito sudjelujemo na picokijadi i prkačijadi, to jest prodaji i izložbi kolača, u čemu nam pomaže i općina Novo Virje. Svake godine počastimo se barem jednim izletom.
1: Nedavno su organizirale manifestacije od klipa do stola s kojom su htjele približiti tradiciju pripreme starinskih jela drugim ljudima.
2: Na našoj manifestaciji od klipa do stola naši gosti su mogli vidjeti i probati starinska jela od kukuruznog brašna, melje, kao što su kukuruzni žganci sa vrhnjem, opečenim lukom i slaninom od cvirkima ili čvarcima, kukuruznu kašu sa opečenim lukom i slaninom na svinjskoj masti, kukuruzne zlevanke, kukuružnjače, diganu s makom i orasima, orejima, tanke kukuružnjače sa sirom i vrhnjem, tanke kukuružnjače sa špinatom, kukuruzne pogačice sa oreje i ocvirke, kukuruzne mafine sa sirom, kukuruzne zvezdice sa pekmezom, palentu zapečenu i sa bučinim uljem, trente ili kokice i kuhani i pečeni pečenjak.
3: Kukuruz stoljećima bio hranitelj podravskog seljaka i njegove stoke, od njega se živjelo, bio je simbol preživljavanja i težačkog truda našeg kraja.
1: Cijeli razgovor na ovu temu možete poslušati u emisiji Podravske steze u našem programu danas od 17:30. Svečanim otvorenjem izložbe slika tajnika udruge Peskija Đurđevac akademskog slikara Mihaela Kolarića u kulturnom centru Ivan Ravozin u Novom Marofu započeli su 14. dani službenice Božje Marice Stanković. Mihael Kolarić predstavio se izložbom Pet kapi sa 33 rada, uglavnom sakralne tematike kao presjek njegova višegodišnjeg umjetničkog rada i stvaranja. Prisutnim posjetiteljima biranim riječima obratila se ravnateljica kulturnog centra Ivan Ravozin Ivana Kušek Perši koja je izložbu i otvorila, te predsjednik udruge Peskija Đurđevac Franjo Mihočka koji je predstavio autora. Na kraju otvorenja prisutnima se obratio sam autor Mihael Kolarić, zahvališe organizatorima, sudionicima i prisutnima na dolasku, a tom prigodom podijelio i prigodne poklone. Izložba ostaje postavljena tokom mjeseca rujna, a može se pogledati svaki dan u radno vrijeme kulturnog centra Ivan Ravozin u Novom Marofu.
4: Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana i dalje pretežno oblačno uz moguća sunčana razdoblja još u drugom dijelu dana. 21 stupanj mjerimo u podne. Maksimalna dnevna temperatura može još porasti poslije podne za koji stupanj.
4: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti. 87,6.

pusti tišinu, neka traje, nisu riječi potrebne. Nije za nas bila ljubav, obriši suze te. S nam srećemo se opet, kad vrijeme odluči.

sreć mi da ima još nade. Ko će me dignut kad mi život opet stane? Ma tko će ljubit usne kad su gorka okusa? Ovdje je vrijeme stalo otkad si otišla. Čak i garo što na lancu leži ima para da mu utišti bol. Za vrijeme mu teških dana ja imam samo lanac i tvoju staru.

0: Podravski radio. Podravski radio.
1: Online.
0: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: I ovog jutra s vama.
2: Evo jutarnji program.
0: Jeste
2: jutro.
0: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara. Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.

0: Podravski radio. Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Dobro jutro svima. Evo vrijeme za naše jutarnje servisne informacije. Sve ono što može biti važno prije nego krenete na posao, u školu, prema Koprivnici, Bjelovaru, Virovici ili negdje drugdje. Krenut ćemo od prometa. Jutros s vozačima savjetujemo da dodatni oprez na svim prometnicama u Đurđevcu i okolici, osobito u vrijeme jutarnje prometne gužve. Posebno oprezno gradsko područje na prilazima Đurđevcu te Koprivnici i Viriju, Pitomači i Bjelovaru. U jutarnjim satima najveća se gužva očekuje na uobičajenim gradskim pravcima, osobito vrijeme dolaska učenika u škole i odlaska građana na posao. Podsjetnik vozačima, ako djecu vozite u školu, sporite u blizini škola, pješačkih prelaza i autobusnih stajališta. Djeca se u jutarnjoj gužvi mogu pojaviti na kolniku iznenada, pa ne treba računati samo na njihovu pažnju. Vozačima koji kreću prema Koprivnici savjetujem da krenu nekoliko minuta ranije i da ne pokušavaju nadoknađivati vrijeme povećanom brzinom. Još jedan podsjetnik. Mobitel ne pripada u ruku za vrijeme vožnje, a sigurnosni pojas treba biti vezan na svakom sjedalu. Što se tiče aktualnih radova i zatvaranja prometnica, u ovom trenutku nemamo potvrđenu i novu informaciju o potpunoj obustavi prometa na području samog Đurđevca ili okolice, koju bismo mogli odgovorno pročitati kao današnju izvanrednu obavijest. Zato, oprez posebno u jutarnjoj gužvi, pratite prometnu signalizaciju na terenu. Što se tiče vremena, vrijeme većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, pogotovo na krajnjem istoku i jugu gdje još može biti malo kiše ili ponekog pljuska. Ujutro mjestimice magla, na kopnu vjetar uglavnom slab, a najviše dnevna temperatura za danas od 23 do 28. U Đurđevcu i njegovoj okolici najviša dnevna temperatura do 24, maksimalac će biti tamo negdje oko 15 sati. Trenutno mjerimo 13 celzijevih stupnjeva, koliko za sada vidimo vedro je, ne bi trebalo biti nekih oborina tokom dana, da, naravno, evo, 0% za sada mi tu pokazuje, vjerojatnost nekih kiša ili slično.

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Ima malo do električne energije za područje terenske jedinice Đurđevaca. Aktualne informacije o planiranim prekidima napajanja objavljuje naravno HEP. Važno je naglasiti da se planirani radovi mijenjaju iz dana u dan i da nije dobro stare obavijesti prenositi kao današnje. Ako vam jutros u nekom dijelu Đurđevca ili okolnih naselja nestane struje, najprije provjerite je li riječ o planiranom prekidu ili kvaru. Za prijavu kvara informacije korisnicima je najvažnije imati pri ruci podatke o adresi i mjestu na kojem je došlo do prekida, ali evo koliko vidimo nema za danas planiranih nekakvih prekida, ima za sutra, ako se ne varam, da, za sutra ima, ali o tom ćemo sutra u sutrašnjim servisnim informacijama. Da. Jedna informacija za naše poljoprivrednike. Danas 15. rujna istječe rok za obavljanje određenih poljoprivrednih aktivnosti na privremenim i trajnim travnjacima. Riječ je o koši, na pasivanju, sjetvi i zaoravanju usjeva za zelenu gnojidbu, malčiranju, odnosno obradi kojom se sprečava razvoj neželjene vegetacije. Ako neko od propisanih aktivnosti još niste obavili, danas je onako krajnji rok. Iz agencije za plaćanje upozoravaju da se za korisnike koje ne ispune obveze mogu primijeniti sankcije, dok je za neke obveze moguće odustati od zahtjeva za potporu od 1. listopada.
0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio. Podravski radio.

0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
3: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Podravski radio. Minute za svijet oko nas.
1: Idemo malo u svijet. Krećemo od Europe, gdje jutro stiže vijest koja će posebno zanimati zemlje članice NATO. NATO-vi borbeni zrakoplovi tijekom noći borili su dron koji je ušao u zračni prostor Litve iz smjera Bjelorusije. Dron je letio prema području Kaunasa, a litvanske su vlasti nakon incidenta oglasile uzbunu. Privremeno je bilo ograničenje i korištenje dijela zračnog prostora. Litvanski predsjednik Gitanas Nuseda poručio je da je spremnost NATO bila posebno važna zbog nastavka ruske agresije protiv Ukrajine. Za europske zemlje ovo je sve ozbiljnija sigurnosna tema. Rat u Ukrajini više nije samo pitanje bojišnice stotinama kilometara istočno od Europske unije. Dronovi, električno ometanje, incidenti na granicama i mogući hibridni napadi postali su dio svakodnevne sigurnosne slike Europe. Rat između Rusije i Ukrajine dalje traje bez konkretnog dogovora o trajnom prekidu. Posljednjih dana posebno se govori o napadima na energetsku infrastrukturu i o pokušajima obje strane da protivnik ograniče opskrbu energijom i gorivom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je tvrdnju da je postignut dogovor o prekidu napada na energetsku infrastrukturu. Njegova je poruka da bi Ukrajina bila spremna obustaviti napade na rusku energetsku infrastrukturu samo ako bi Rusija učinila isto, uz američka jamstva naravno. Drugim riječima, za sad nema dogovora koji bi značio stvarni prekid takvih napada. Malo prema Bliskom istoku, tamo je situacija ponovno vrlo ozbiljna. Jemen, Saudijska Arabija, Iran i pomorski promet kroz Crveno more i Hormuški tjesnac ponovno su u središtu svjetske pažnje. Huti, jemenska skupina povezana s Iranom, posljednjih su dana pojačali napade na ciljeve u Saudijskoj Arabiji. U jednom od najnovijih napada dronovima i projektilima pogođeno je područje u blizini vojne baze u gradu Khamis Mushaid. Prema posljednjim informacijama, ozlijeđeno je 13 civila. Huti su zauzeli strateške otoke u južnom Crvenom moru u blizini prolaza Bab el Mandeb. Zašto je to važno? Zato što tim područjem prolaze brodovi koji povezu Europu i Aziju. Ako se pomorski promet mora preusmjeravati, brodovi moraju ploviti duljim rutama, to znači više goriva, više vremena i veće troškove prijevoza, naravno. Tu dolazimo do cijene goriva. Cijena nafte jutros je ponovno iznad $100 po barelu, Brent se kreće oko $107, a američka nafta oko $103. Razlog nije samo jedan, na cijene utiču ratni sukobi, opasnost za transport nafte i činjenica da je ključnih pomorskih ruta pod povećanim sigurnosnim rizikom. Napadi na ovu saudijsku energetsku infrastrukturu dodatno zabrinjavaju tržišta. Jedan važan saudijski naftovod koji omogućuje transport nafte mimo Hormuškog tjesnaca pretrpio znatne štete i popravak bi mogao potrajati nekoliko dana. A Hormuški tjesnac jedan je od najvažnijih energetskih točaka na svijetu. Kroz njega prolazi ogroman dio svjetske trgovine naftom. Ako se taj promet ozbiljno poremeti, posljedice se ne bi zaustavile samo na Bliskom istoku. Osjetila bi se u Europi, a to naravno znači i Hrvatska.

0: za svijet oko nas.
1: Jedna tema koja je s godinama sve važnija, umjetna inteligencija. U svijetu tehnologije posljednjih dana sve se više govori o tome treba li razvoj umjetne inteligencije usporiti. Neki od vodećih ljudi tehnološke industrije upozoravaju da razvoj naprednih AI sustava ide vrlo brzo i da društvo možda nema dovoljno vremena za prilagodbu. S druge strane, kompanije i ulagači u umjetnoj inteligenciji dalje ulažu ogromne iznose, a tržišta su međutim posljednjih dana postala nervozna. Dionice velikih tehnoloških kompanija pale su nakon upozorenja da bi se tempo ulaganja u umjetnu inteligenciju mogao usporiti. To je zanimljiva promjena raspoloženja. Godinama smo slušali o tome koliko će umjetna inteligencija promijeniti svijet, sad sve više postavlja drugo pitanje, koliko će taj razvoj koštati i koliko brzo ga možemo pratiti. Umjetna inteligencija više nije samo tema za programere i velike tehnološke kompanije, ona ulazi polako u škole, u bolnice, u banke, trgovine, medije i proizvodnju i mijenja način na koji ljudi rade. Za neke poslove to će značiti veću učinkovitost, a za neke druge promjene u načinu rada. Zato će rasprava o umjetnoj inteligenciji biti jedna od velikih gospodarskih i društvenih tema sljedećih godina. Malo prema Kini, kinesko gospodarstvo pokazuje vrlo zanimljivu, ali i zabrinjavajuću sliku. Industrijska proizvodnja u kolovozu porasla je više nego što su analitičari očekivali za 5,2% u odnosu na godinu ranije. Ali je problem potrošnja, malo prodaja je porasla svega 0,4%. To znači da kineske tvornice proizvode više, ali građani ne troše dovoljno. Istodobno ulaganje u nekretnine snažno padaju. Kinesko gospodarstvo već godinama pokušava izaći iz problema povezanih s nekretninskim tržištem. Kina je toliko velika gospodarska sila da njezino usporavanje ne ostaje samo kineski problem. Ako kineske kompanije proizvode manje, ali ili kineski potrošači kupuju manje, posljedice mogu osjetiti proizvođači diljem svijeta. Kada govorimo o svjetskom gospodarstvu, danas je posebno zanimljivo ono što rade središnje banke. Američka središnja banka Federal Reserve upravo održava važan sastanak. Tržišta očekuju odluku o kamatnim stopama. Kamatne stope možda zvuče kao nešto što zanima samo bankara, ali zapravo utječe na sve nas, na cijenu kredita, na stambene kredite, na poslovne investicije, na vrijednost valuta i na to koliko će građani biti spremni trošiti. Istodobno Bank of Japan također razmatra daljnje povećanje kamata. Još jedna zanimljiva tema iz svijeta gospodarstva dolazi iz Indije. Indijsko tržište jutros je otvorilo trgovanje u plusu, a posebno su dobro reagirale tehnološke kompanije. Indija sve više pokušava postati jedna od ključnih svjetskih središta tehnologije, proizvodnje i digitalnih usluga.

0: Pitajte za svijet oko nas.
1: Idemo ovaj zadnji dio svijeta oko nas u nešto malo pozitivnije, barem na kratko. Europska svemirska industrija danas ima važan dan. U svemir su lansirana dva europska satelita namijenjena praćenju Zemlje. Jedan od njih prati vegetaciju i način na koji biljke koriste svjetlost, dok drugi prikuplja podatke o oceanima, atmosferi i klimatskim promjenama. Takvi sateliti možda zvuče vrlo daleko od svakodnevnog života, ali njihovi podaci mogu pomoći poljoprivrednicima, meteorolozima i znanstvenicima. Možemo bolje pratiti stanje usjeva, sušu, širenje požara, promjene u oceanima i atmosferi. Drugim riječima, pogled svemira sve više postaje alat koji pomaže i na Zemlji i uskorije vrijeme bit će brdo novih podataka koji može pomoći pa eto svima, čak i eto u nekakvom poljoprivrednom dijelu. Vraćamo se ono što će se danas najviše osjećati, ali u džepovima, gorivo. U Hrvatskoj danas vrijede nove regulirane cijene goriva. Euro super je poskupio i sada je na euro i 73 po litri. Euro dizel je na euro i 85, plav je na euro i 40. Nove cijene vrijede 7 dana, naravno. Razlog povećanja cijena u velikoj je mjeri povezan s kretanjem cijena nafte i stanjem na svjetskom tržištu, kao što smo spomenuli, barel je poskupio. Događaj na Bliskom istoku će biti isto ono što treba pratiti. Ako se nastave problemi s pomorskim prometom, ako bude novih napada na energetsku infrastrukturu ili ako dođe do dodatnog zatvaranja ključnih pomorskih ruta, cijene nafte mogle bi ponovno snažnije porasti i tada će se to vrlo brzo osjetiti i na hrvatskim benzinskim postajama. Da zaključimo. Tri su velike priče koje vrijede zapamtiti. Sigurnost Europe, rat u Ukrajini naravno, koja sve češće stvara na incidente u blizini ili unutar zračnog prostora članica NATO. Druga, Bliski istok i nafta koju smo evo sad malo prije spomenuli. I treća, gospodarstvo i tehnologija. Kina pokušava održavati gospodarski rast. Američka i Japanska središnja banka donose važne odluke o kamatama. A sve te priče, iako se događaju daleko od Đurđevca, na kraju imaju jednu zajedničku stvar. Utječe na cijenu goriva, hrane, kredita, tehnologije i na sigurnost Europe, pa vi recite da Europa nije blizu.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina. Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Podravski radio.
2: 7 sati idemo na prve današnje vijesti zemlje i svijeta.
1: Vijesti.
2: Dobro vam jutro. U požaru koji je planovao u ponedjeljak poslije 19 sati na četvrtom katu stambene zgrade u ulici Franka Lisice u Zadru teško je ozlijeđeno trogodišnje dijete, potvrdio je pomoćnik ravnatelja Opće bolnice Zadar dr. Nedeljko Jović. Inicijalnom obradom utvrđeno je da se radi o opeklinama većinom drugog stupnja s negdje oko 40-60% zahvaćenosti tijela te inhalacijskim opeklinama. Odmah po dolasku pristupilo se reanimacijskim mjerama te je dijete intubirano i smješteno u jedinicu intenzivnog liječenja. Daljnji plan je po stabilizaciji djeteta. Dijete će biti transportirano u kliniku za dječje bolesti Zagreb u Klajićevoj ulici. Dijete je životno ugroženo, rekao je dr. Jović. Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću potaknuo je zakonske promjene, uključivanje znanstvenika i nove rasprave o funkcioniranju sustava gospodarenja otpadom. Vlada je osnovala znanstveni savjet za sanaciju gospićkog odlagališta te u Sabor uputila izmjene zakona u kojima se uvode videonadzor, GPS, praćenje vozila, redovitije kontrole, strože kazne i veća odgovornost onečišćivača. Holcim i Nexa trebali bi preuzeti oko 650 tona neopasnog otpada, dok se pripremaju prekrivanje 33 tisuće tona zakopanog otpada i cjelovit plan sanacije. Istarski župan Boris Miletić, labinski gradonačelnik Donald Blašković i načelnici općina na području Labinštine u ponedjeljak su zatražili da se u Koromačnu ne uporabi od neopasni otpad iz Gospića na hitnom sastanku u kojem su nazočili članovi uprave tvrtke Holcim. Sastanak je održan u oči prosvjeda građana Labinštine kojeg su najavili za utorak zbog vladine odluke o spaljivanju dijela otpada s ilegalnog odlagališta u Gospiću u cementari Holcim. Predstavnici Holcima su naglasili da odluka vlade o interventnom zbrinjavanju neopasnog otpada predstavlja obavezu da se radi o neopasnom otpadu i problemu kojeg tvornica cementa može riješiti na okolišu prihvatljiv način. Objasnili su i cijeli proces prijevoza, kontrole i oporave. 35 godina nakon zauzimanja komunikacijskog centra Rota u Domovinskom ratu, na brdu iznad Kune Pelješke, prvi je put obljetnica te akcije i svečano obilježena. Na današnji dan 1991. godine pripadnici specijalne jedinice policije Grof iz Dubrovnika zauzeli su strateški iznimno važan komunikacijski centar bez jednog ispaljenog metka. U tome su im pomogla dva podoficira JNA hrvatske nacionalnosti koji su se nalazili u objektu. Nakon napada u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi u kojem su izbodeni učenik i zaposlenica škole, roditelji i učenici izašli su u ponedjeljak na prosvjed tražeći strože sigurnosne mjere, veće ovlasti za pregled učenika te veću odgovornost roditelja i institucija. Udruga Roditelji za djecu poručuje da škole trebaju biti sigurno mjesto za učenike i djelatnike te traži strože zakonske mjere koje moraju zajamčiti sigurno okružje u školama i efikasno kažnjavanje za počinitelje nasilja.

0: kola Supersport Hanela. Pogotke su za Goricu dali Bruno Bogojević u 53. i Ivan Cvijanović u 95. a za Varaždin Luka Mamić u 57. i Valentin Akrap u 83. minuti. Vrijeme danas većinom sunčano, najviša dnevna temperatura od 23 do 28, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 13 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti 87,6.

0: Budite član Dergas programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Dergas trgovina, vaša trgovina.
1: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Dergas trgovini. Dergas trgovina, vaša trgovina.
0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Imaš traktora za prodati?
3: Viška kukuruza?
2: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
4: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
4: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
4: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
5: Prodaj,
4: kupi,
5: ponudi
4: uz dopisnice Podravskog radija.
6: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. Podravski radio. 87.6 FM.
7: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
8: Sedam je sati i 15 minuta. Dobro jutro želim svim slušateljima Podravskoga radija. Danas nam je 15. rujna, točno smo evo na sredini i ovoga mjeseca. Uskoro nam stiže i kalendarski jesen. Ovo je 258. dan godine po našem kalendaru. Do kraja godine ima još samo 107 dana. Idemo mi na događaj koji se dogodili na današnji dan. Mayflower isplovljava iz luke Plymouth 1620. godine. Mayflower je bio poznati brod koji je prevozio engleske separatiste, znane još kao pilgrime. 1851. zahvaljujući bašćanskom kleriku Petru Dočiću pronađena je bašćanska ploča pisana glagoljicom otprilike 1100. godine u crkvi Svete Lucije u Juran dvoru kod Baške na otoku Krku. 1928. Sir Alexander Fleming otkriva antibiotik penicilin. I 1972. skupina hrvatskih emigrantskih proturežimskih političkih aktivista otela švedski zrakoplov radi puštanja zatočenih hrvatskih emigranata kojima je prijetilo izručenje u Jugoslaviju i smrtna kazna. Idemo i na rođene. Na današnji dan spomenut ću Charlesa de Foucaulta, francuskog istraživača i pustinjaka, rođenog 1858. godine. Poznat je bio i kao mali brat Carlo. Mi smo čak u srednjoj školi imali i predstavu o njemu. Svetac je katoličke crkve. Rođena je Agatha Christie, engleska književnica, 1890. godine. Bila je britanska spisateljica kriminalističkih romana, a pisala je i ljubavne romane. Zatim ću spomenuti Tommy Lee Jones, američkog filmskog glumca i redatelja, rođenog 1946. godine. A spomenut ću i hrvatskog glumca Juraja Arasa, rođenog 1974. i hrvatskog glumca Matiju Jakšekovića, rođenog 1982. godine. I za kraj ću spomenuti našega hrvatskog repera i pjevača Hilsona Mandelu, njegovo pravo ime Ivan Hilje, ali umjetničko ime Hilson Mandela, hrvatski hip-hop glazbenik, tekstopisac i pjevač. Rođen je 1992. godine. Od preminulih na današnji dan spomenut ću Ivana Gončarova, ruskog pisca, koji je preminuo 1891. godine, zatim Thomasa Wolfa, američkog književnika, koji je preminuo 1938. godine, a spomenut ću i američkog jazz pijanista Billa Evansa, koji je preminuo 1980. I za kraj Colina McRae-a, škotskog vozača relija, koji je preminuo 2007. godine. Bivši je svjetski bio reli prvak. Danas obilježavamo blagdan Gospe žalosne, o kojem ćemo malo poslije govoriti, a obilježava se u Japanu i dan poštovanja prema starijim osobama. Ne znam li to postoji u Hrvatskoj, ali evo, bilo bi super to i ovdje donijeti. Imendan slave Dolores i Valerijani, tako da nosite ovo ime, sretan imendan. Iako danas slavite rođendan, želim vam sve najbolje povodom vašeg rođendana. A mi idemo slušati malo Hilsona.
3: Ova ljubav

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Danas imamo čak i više priča, kao što sam već spomenuo, blagdan je Gospe žalosne, ali obilježavamo i dva svjetska dana. Prvo ću govoriti o svjetskom danu svjesnosti o limfomima. Svjetski dan svjesnosti o limfomima obilježava se 15. rujna s ciljem osnaživanja osoba koje žive s limfomom i njihovih njegovatelja. Prema globalnom istraživanju pacijenata iz 2024. godine, koje je provela koalicija za limfome, 67% osoba koje žive s limfomom izjavilo je da su iskusile emocionalne posljedice poput anksioznosti, depresije te straha od povratka bolesti ili njezina pogoršanja. Unatoč tome, mnogi ne razgovaraju o tim osjećajima sa svojim zdravstvenim timom, niti traže potrebnu podršku. Upravo zbog toga ovogodišnje obilježavanje nastavlja prošlogodišnju temu Iskreni razgovor, predstavljajući tri nova resursa za suočavanje s osjetljivim temama. A to je upravo razgovor o dijagnozi ili prognozi, povratak na posao i podrška za njegovatelje. Iskreni razgovori s obitelji, prijateljima, zdravstvenim djelatnicima i poslodavcima mogu pružiti važnu podršku pacijentima i njegovateljima, olakšati suočavanje s bolešću i doprinijeti osjećaju osnaženosti da nisu sami. A obilježavamo danas i svjetski dan afrofrizure. Ovaj dan posvećen je slavljenju, prihvaćanju i educiranju o prirodnoj teksturi afrokose, kovrčave, valovite i gusto zbijene kose, te suzbijanju diskriminacije s kojom se ljudi crnačkog i miješanog podrijetla često suočavaju zbog svog prirodnog izgleda. Dan je 2017. godine utemeljila Michelle De Leon nakon što je u SAD-u, točnije u Alabami, donesen zakon koji je tvrtkama dopuštao da odbiju zaposliti ljude s dredovima. Prvo obilježavanje službeno podržao i Ured visokog povjerenika UN-a za ljudska prava. Cilj pokreta je normalizacija prirodne afrokose u školama, na radnim mjestima i u medijima. Pokret nastoji osnažiti ljude da s ponosom nose svoje prirodne frizure, te potaknuti zakonske promjene koje štite pravo na prirodnu kosu. Afrofrizura povijesno vuče korijene iz pokreta Black is Beautiful iz 60. i 70. godina, kada je postala snažan simbol oslobođenja, ponosa i otpora protiv nametnutih eurocentričnih standarda ljepote. A danas crkva slavi spomendan Blažene Djevice Marije Žalosne, ili kako se u našem narodu obično naziva Gospa Žalosna. Toga se dana prisjećamo kako je Isusova i naša majka bila obdarena posebnim milostima, ali je isto tako bila pogođena i velikim žalostima koje je nagovijestio prorok Šimun još u vrijeme kada je prikazala dijete Isusa u hramu, a tebi će samoj mač probosti dušu. Umjetnici često znaju Gospinu žalost koja zapravo nagovješta Isusovu muku i Marijinu suživljenost sa svojim sinom prikazivati tako što i sedam mačeva probadaju srce, stoga se i sam blagdan ponekad naziva i Marija od sedam žalosti. Imamo jedan prekrasan ekip ovdje blizu nas prema Mičetincu, ove će nedjelje tamo biti isto proštenje od 11 sati, pa evo to vam mislim možda prilika obilježiti ovaj blagdan, no u toj kapelici Gospe Žalosne prekrasan je drveni kip Gospe Žalosne, upravo sa sedam tih mačeva koji probadaju srce. Ovaj blagdan posebno želi staviti pred oči važnost zahvalnosti Djevici Mariji na svoj boli koje je izravno morala podnijeti, koju je u određenom smislu snažniji od svih drugih ljudi dijelila sa svojim sinom, a našim spasiteljem i otkupiteljem.

A još da napomenem, danas je i u Podravskom Jeruzalemu isto obilježavanje ovoga blagdana, tako da imate i tamo priliku otići danas, ako slučajno nećete u nedjelju u Mičetinec. 7:27, 15. je rujna, a mi obilježavamo Svjetski dan svjesnosti o limfomima, Svjetski dan afrofrizure i gospu žalosnu.

14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.

0: 7.40 je, idemo mi na naš horoskop.
1: Ovo je vaš dnevni horoskop.
0: Evo nas, Marko i ja zajedno. Marko, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Nisam ti poželio, mimo išli smo se, jel?
2: Malo.
0: Malo, da. Dobro, idemo mi krenuti s našim horoskopom, da vidimo šta se u zvijezde za danas predložile, preporučile, namijenile svima nama, jel? Ili jesu ili nisu. Ili kak ti kažeš da si izaberemo koji nam najbolje paše.
2: Pa da, pa tak treba, ja, po meni, ne? Treba zabrati.
0: Da, dobro. Idemo krenuti da od ovnova. Ovnovi danas ćete imati dovoljno energije za zahtjevnije obaveze. Jedan plan koji ste smatrali sigurnim mogao bi se pomaknuti za nekoliko dana. Pred kraj dana bit ćete zadovoljni ako shvatite da niste reagirali na svaku provokaciju koja vam se našla na putu. Eto.
2: Da, to mislim da je za sve nas zapravo bi trebalo biti, da se ne, se ne prečne živciramo u životu.
0: Ali ne ide.
2: Oko svake osobe, ali ne ide, to ne ide tak pri nami. Idemo na bikove. Utorak bi vam mogao donijeti priliku da riješite praktično pitanje vezano uz novac, dom ili neku veću kupnju. E, mislim da ću danas izabrati bikove. Informacija koju dobijete mogla bi vam pomoći da prođete povoljnije nego što ste očekivali. U ljubavi bi partner mogao predložiti nešto što izlazi iz vaše uobičajene rutine, a slobodni bikovi mogli bi ponovno sresti osobu koja im je već ranije privukla pažnju.
0: Dobro, blizanci, danas biste mogli biti osoba kojoj se svi obraćaju za informacije. Jedna poruka mogla bi sadržavati prijedlog koji će vas zaintrigirati, a navečer će vam dobro doći odmah kod ekrana i razgovora i kako biste malo utišali svoje misli.
2: Rakovi, danas biste mogli odlučiti riješiti razgovor koji već neko vrijeme odgađate jer niste željeli izazvati neugodu. Na poslu ćete biti vrlo odgovorni danas, u ljubavi ćete osjetiti potrebu za većom sigurnošću i jasnim pokazivanjem osjećaja, a navečer biste mogli osjetiti veliko olakšanje jer više nećete u sebi vrtjeti ono što ste trebali reći.
0: Dobro, idemo na lavove. Utorak bi vam mogao donijeti neočekivanu priliku da budete primijećeni zbog nečega što ste napravili bez velike pompe. U ljubavi ćete biti razigrani i otvoreni za pažnju, a zauzeti bi trebali pronaći vrijeme za partnera bez istodobnog provjeravanja poslovnih poruka i drugih obaveza.
2: To je ono, ne dam ti mobitel, ne provjeravati ove stvari. I, te, i ta spika,
0: da.
2: Da. Ne znam, jel ti daješ svoj ženi mobitel slobodno? Da.
0: Daš.
2: A to je lijepo, to je lijepo čuti. A dobro, većina to radi tak.
0: Iako ja imam, kad god da zvoni telefon, ne gledam ga. Aha. Ako njezin telefon zvoni, ja kao ništa. Čak i kad mi veli, daj se javi nam, ne, rekao.
2: A dobro da, re.
0: Budeš posle.
2: Kaj budeš, to. Djevice, danas biste mogli otkriti jednostavniji način za rješavanje zadatka kojem ste do sad pristupali puno kompliciranije. Netko će vam možda predložiti i prečac upravo za taj zadatak. Financijski pripazite na nekoliko manjih troškova. U ljubavi nemojte tražiti skriveno značenje. A slobodne djevice mogle bi se ugodno iznenaditi kada razgovor s novom osobom vrlo brzo prijeđe s površnih tema na nešto mnogo zanimljivije.
0: Dobro, vage. Utorak bi vam mogao donijeti priliku da konačno izravnate odnos s osobom s kojom je posljednjih dana vladala čudna atmosfera. U ljubavi će vam goditi pažnja koja dolazi spontano i bez potrebe da je tražite, a slobodne vage mogle bi dobiti poziv na druženje na kojem će se pojaviti netko koga će poželjeti bolje upoznati. Eto lijepo.
2: Super, škorpioni, danas ćete biti vrlo dobri u prepoznavanju onoga što se ne govori na glas, ali nemojte baš svaku slutnju odmah tretirati kao činjenicu. Jedna financijska odluka zahtijevat će hladnu glavu, osobito ako uključuje nešto što vam se jako sviđa, ali vam nije nužno potrebno. U ljubavi ćete željeti potpuno iskren odnos, a slobodni škorpioni mogli bi ponovno čuti za osobu za koju su mislili da je potpuno izašla iz njihova života.
0: Dobro, mi strijelci. Danas će vam posebno goditi sve što prekide rutinu i donosi osjećaj da se nešto napokon pokreće, ne daj Bože. Jedan prijedlog vezan uz putovanje, događanje ili edukaciju mogao bi vas ozbiljno zainteresirati, teško. U ljubavi ćete biti spontani, ali pazite da ne promijenite zajednički plan bez dogovora s partnerom. Dobro. Slobodni strijelci mogli bi upoznati osobu koja će ih privući upravo svojim drugačijim životnim iskustvom.
2: Prekrasno.
0: Dobro.
2: Jel ti paše?
0: Ne, ali nema ni veze.
2: Ali nema veze. Jarci utorak bi vam mogao pokazati da se jedna obaveza koju ste smatrali hitnom ipak može riješiti bez tolikog pritiska. Na poslu ćete tako dobiti malo više prostora da se posvetite zadatku koji zahtijeva koncentraciju i dugoročnije razmišljanje. U ljubavi ćete trebati malo više fleksibilnosti jer se partner možda neće moći prilagoditi rasporedu koji ste si vi ono zamislili, a nakon posla pokušajte ne ispuniti svaku slobodnu minutu novim zadacima. Ti ljudi nisu normalni koji si daju još posla.
0: Da, Marko. Dobro, vodenjaci, danas bi vam sasvim slučajan razgovor mogao dati odgovor na pitanje o kojem već neko vrijeme razmišljate. Mogli biste dobiti zanimljiv poziv ili prijedlog koji neće zahtijevati trenutačnu odluku, a zauzeti vodenjaci mogli bi s partnerom napraviti plan koji će im dati nešto lijepo čemu se mogu veseliti tijekom narednih tjedana.
2: Super, pa, i dobro. Za kraj ribe. Utrak bi vam mogao donijeti potvrdu da ste dobro procijenili situaciju oko koje su drugi još uvijek neodlučni. Na poslu nemojte se bojati iznijeti svoje mišljenje. Bliska osoba mogla bi vam se javiti s problemom koji ne možete riješiti umjesto nje, a u ljubavi ćete biti nježni danas. Slobodne ribe mogle bi dobiti neočekivanu poruku koja će im ostatak dana učiniti puno zanimljivijim.
0: Dobro, eto, tako nam pišu zvijezde za danas. Neko uzme svaku ono pozitivno iz svojega, pa kako bude.
2: Svi su nekako i ljubavi, ja ne fala, znači ja si nemam ništa nezel.
0: Ništa toga.
2: Tako je.
0: Dobro, danas onda samo gablec, jel?
2: Tako je, samo gablec, ništa drugo.
0: Eto, idemo dalje.
3: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara. Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. osigurevozilo.hr.
6: Podravski radio.
7: 8, 10, 10, 8, 10, 7, 7, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8,

0: glazbeni ritam. Podravski radio, tvoj pravi izbor.
1: Vijesti. 8 je sati i vrijeme je za vijesti. Na zagrebačkom području policija provodi preventivno represivnu akciju nadzora vozača motocikala, mopeda, bicikala, ali i električnih romobila na kojima se u posljednje vrijeme događa sve više nesreća. Pojačan nadzor na zagrebačkim prometnicama, policija kontrolira motocikliste, mopediste, bicikliste i vozače osobnih prijevoznih sredstava, a cilj je isti manje prekršaja i više sigurnosti. No neki vozači unutar pješačke zone danas nisu vozili prema pravilima. Taman sam pogledao poruku, vozio sam polako, ali da uhvaćen sam. Je li samo upozorenje ili ste morali platiti? Bogu hvala, budući da nisam još kažnjavan na biciklu, ovaj put samo upozorenje, izjavio je jedan biciklist. Požaru koji je planuo u ponedjeljak poslije 19 sati na četvrtom katu stambene zgrade u ulici Franka Lisica u Zadru teško ozlijeđeno trogodišnje dijete, potvrdio je HINA-i pomoćnik ravnatelja opće bolnice Zadar dr. Nedjeljko Jović. Inicijalnom obradom utvrđeno je da se radi o opeklinama većinom drugog stupnja s negdje oko 40 i 60% zahvaćenosti tijela te inhalacijskim opeklinama. Odmah po dolasku pristupilo se reanimacijskim mjerama te dijete intubirano i smješteno u jedinicu intenzivnog liječenja. Daljnji plan je po stabilizaciji dijete. Dijete će biti transportirano u kliniku za dječje bolesti Zagreb u Klajićevoj ulici. Dijete je životno ugroženo, rekao je dr. Jović. Dijete je životno ugroženo, u tijeku je priprema za transport u kliniku za dječje bolesti Zagreb u Klajićevoj ulici, središnji nacionalni referentni centar za traumatizam i liječenje najteže opečene djece u Hrvatskoj. Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću potaknuo je zakonske promjene, uključivanje znanstvenika i nove rasprave o funkcioniranju sustava gospodarenja otpadom. Vlada je osnovala znanstveni savjet za sanaciju gospićkog odlagališta te u Saboru uputila izmjene zakona kojima se uvode video nadzor, GPS praćenje vozila, redovitije kontrole, strože kazne i veća odgovornost onečišćivača. Holci i Nexe trebali bi preuzeti oko 650 tona neopasnog otpada, dok se pripremaju prekrivanje 33 tisuće tona zakopanog otpada i cjelovit plan sanacije. Planirano zbrinjavanje izazvalo je zabrinutost stanovnika Koromačna i Našica, te zahtjeve za objavom analiza, neovisnim nadzorom i uključivanjem lokalnih zajednica. Ravnatelj Uprave za potporu i unapređenje sustava odgoja i obrazovanja Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Momir Karin, istaknuo je kako je posjetio danas škole te da je ona radila po normalnom rasporedu, a krizni tim koji je poslan tamo nakon napada koji se dogodio u petak još uvijek radi. Preko vikenda je bilo negdje oko 50 nastavnika, učitelja i djece koji su zatražili psihološku pomoć, a krizni tim će i dalje nastaviti raditi ovisno o procjeni koliko će dugo biti potrebno, ali sigurno da će ovaj tjedan još raditi, kazao je. Oni su pokazali stvarno veliku pomoć i ravnatelj je stvarno zahvalan za sve ono što mu se pomaže. Svi smo tu zajedno da ovaj incident koji nas je sve potresao što lakše prebrodimo, dodao je. Karin je naglasio da počinitelj koji je učenik škole u kojoj se napad dogodio također zahtijeva stručnu pomoć, dodavši da njegova obitelj sigurno prolazi teške dane te da će i njima trebati pomoć. Borbeni zrakoplov NATO-a oborio je danas odmah nakon ponoći dron u Litvi, priopćuje Litavski nacionalni centar za upravljanje krizama. Dron koji je vjerojatno ušao iz Bjelorusije oboren je u blizini sela Pratkuani u južnoj Litvi, blizu Kaunasa, drugog po veličini grada, rekao je glasnogovornik centra. Istaknuo je kako se tek treba utvrditi tko je bio vlasnik bespilotne letjelice. Nešto ranije izdana je i uzbuna također zbog pojave drona u glavnom gradu Vilniusu i okolnoj regiji. Dron je rano danas pogodio benzinsku postaju u ukrajinskoj prijestolnici Kijevu, izjavio gradonačelnik Vitalij Kličko, samo dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da su se Ukrajina i Rusija dogovorile da međusobno neće napadati energetsku infrastrukturu. U napadu je ozlijeđena jedna osoba, a pogođena su i skladišta u drugom dijelu grada, objavio je Kličko na Telegramu. Reutersov svjedok čuje eksploziju čak i u Kijevu. Od sporta, u uzbudljivoj utakmici u Velikoj Gorici niti je Gorica obilježila prvu pobjedu, niti je Varaždin nije stigao do drugog mjesta ljestvice, završilo je 2-2 pogotkom domaćina u petoj minuti sudačke naknade. Mislim da smo od prve minute bili kvalitetnija momčad na terenu, stvarno smo odigrali jednu dobru kontroliranu utakmicu. Kao što sam rekao na poluvremenu, mislim da osjećamo da kontroliramo, ali se uvijek

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Kozarevac, 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac, 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
2: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gableca i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u grah varivu s repom i kobasicom, piletini sa žara uz meksičku rižu, musaki, svinjetini na bečki uz kašu s bukovačama, pohanom osliću i krumpiru s blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
3: Dječji vrtić Zrno Virje obavještava roditelje djece rođene u razdoblju od 1.4.2020. do 31.3.2021. odnosno u godini prije polaska u osnovnu školu, da će se prijave djece za program predškole, male škole za svu djecu iz Virja i okolnih mjesta u sastavu općine Virje provoditi od 8.9.2026. do 18. rujna 2026. godine u dječjem vrtiću Zrno Virje u vremenu od 9 do 15 sati. Dokumentacija potrebna za prijavu je zahtjev za upis, obrazac se podiže u vrtiću, a može se preuzeti na web stranici vrtića, preslika rodnog lista djeteta, preslika osobnih iskaznica oba roditelja skrbnika te potvrda liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 048 897 128. Dječji vrtić Zrno Virje.
4: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
5: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
4: Baby tulipani.
5: Sladoled tulipani.
4: Tulipani koji mijenjaju boju.
5: Zumbuli.
4: Ljiljani.
5: Narcise.
4: Fritelarija.
5: Alium.
4: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
5: Iskoristite 10% popusta na Dane Ima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
6: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
7: Podravski radio
8: 87,6.
9: Imaš glazbenu želju?
10: Nazovi nas.
11: A sad vi.
12: A sad vi na 811 ili 812-160. Idemo odmah krenuti. Halo, halo.
13: Halo.
12: Halo.
13: Dobro jutro.
12: Jutro.
13: Matej, drago mi te čuti.
12: Eto, baš lijepo.
13: Jako, jako drago. Evo, ovak, ja bi sinu Mariju poželjela sretan put iz Španjolske, nek mi dobro stigne. Ako imaš onu pjesmu, a to bi bilo malo onako čale, Senjorita Espanjola od, kak se zove pjevač, sad se nemam sjetiti.
12: Samo malo mi našli.
13: Sad sam znala, on mi je zablokirao.
12: Senjorita Espanjola.
14: Đorđi Peruzović imamo.
13: E, Đorđi Peruzović, e, Đorđi.
14: Da, da.
13: Da, da. Evo, imamo... lijepo pozdravljam sve oko tebe.
12: Hvala.
13: I hvala ti, ajde. Pozdrav.
12: Ajde, čujemo se, bok, bok.
13: Bok, bok.
12: Idemo dalje, idemo dalje. Halo, halo.
14: Dobro jutro.
15: Eto, kako si?
14: Odlično.
15: E, lijepo čuti.
14: Veselo, veselo i super. E,
15: Hvala Bogu da je tako.
8: Nego?
15: Ja bi jednu želju ako može.
8: Pa naravno da može.
15: Samo je jedna mati. E sad ko je?
8: Samo je jedna mati, mislim da imamo mi to.
10: Ima, može.
15: Hvala i majku pozdravam i sestre i sve. Cijelo pozdravim.
8: Neka, super.
15: Ajde,
8: lijep pozdrav, hvala, bok.
10: Pozdrav, pozdrav. Idemo dalje, imamo još vremena za, evo, još imam tri želje za ispuniti na 811 ili 812 160. Ako je možda nekome rođendan, imendan, neka druga,
8: Dolores ima imendan danas, Dolores.
10: E, eto viš.
8: Dolores, ne poznam nijednu Dolores.
10: Ne poznam nijednu, ali dobro. Možda ako ima neku drugu sretnu priliku poput rastave ili nekog sličnog.
8: Dobro, kako kome? Dobro. Kako kome?
10: 8-1 ili 8-1-2-160, linije su vam otvorene.
8: Mi Balkanci stvarno slavimo sve. Kaj je...
10: Dobro, kaj, pa gledaj, treba se čovjek veseliti.
8: No.
10: Halo, halo.
14: Halo, dobro jutro.
8: Jutro.
14: Ja bi za svoju dušu, Biško, samo ti.
8: Može. Ti, samo ti. Može, može.
14: Hvala.
10: Hvala vam, lijepo. Halo, halo.
8: Jutro.
16: Dobro jutro, može za moju dušu, moja najdraža?
8: Može, moja najdraža, samo za dušu.
16: E pa i vi ste meni najdraži.
8: Ajde, joj, hvala vam puno.
16: Sve najbolje vam želim.
8: Tako, i vama isto, pozdrav, bok.
16: Ok.
10: Halo, halo.
17: Halo, dobro jutro.
10: Jutro.
17: Sretno majmunovo, uz pjesmu, sinoć sam pola kafane popio.
10: Može.
8: To, može. Završavamo, završavamo jedno malo jače, tako je, može.
10: Hvala vam. Ajde, lijepo.
16: Pozdrav, bok.
10: Eto ga, riješili smo ovaj dio vaših glazbenih želja, idemo ih slušati.
18: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
3: Tražite tortu koja oduzima dah.
4: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
4: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubaj čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
4: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
4: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
5: Podravski radio.
6: Ajmo na gablec.
7: Njam, njam. Pizza.
6: Spageti.
7: Kroketi.
8: Tjestenina. Krumpir.
7: Juha.
6: Sandvič.
7: Hamburger.
8: Salata.
7: Kobasica.
0: Da, vrijeme je za gablec, polako ali sigurno, 8 sati 45 minuta, kao i svaki dan ovako preko tjedna idemo do Royala, do restorana Royal. Danas na meniju vinski gulaš, svinjski odrezak, umak od šampinjona i salata i pileći bečki, rizi bizi i salata. Želimo vam svima dobar tek!

0: Podravski radio, tvoj pravi izbor.
1: A danas, nakon vijesti u 9, oko 9.30 imamo jednog gosta u živo. Siniša Biško nam dolazi, malo ćemo porazgovarati s njim o njegovim novostima i svemu ostalome, tako da nas slušajte.

0: 8 7 6 FM Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR.
1: 9 sati, idemo na vijesti Podravskog radija.
0: Vijesti Podravskog radija.
2: Nakon velike svečanosti krunjenja Majke Božje od Kalvarije u Podravskom Jeruzalemu u Čepelovcu održan je križni put za hodočasnike koji su nosili lampione te misno slavlje. Križni put u Podravskom Jeruzalemu nosi naziv Svi smo mi braća, te svaka postaja križnog puta predstavlja jedan od narod svijeta, pozivajući se na encikliku Pape Franje Fratelli Tutti. Pobožnost je privukla veliki broj vjernika koji su se uključili u jedan od najvažnijih pobožnih običaja u kršćanskoj tradiciji. Prisjećajući se Isusove muke, vjernici su kroz 14 postaja promišljali o njegovu putu, od osude do raspeća i smrti na križu. Misno slavlje je predvodio monsignor Vlado Bogdan, generalni vikar Bjelovarsko-križevačke biskupije. Zanimljivost je što je ova pobožnost i misno slavlje održano upravo na blagdan uzvišenja Svetoga križa. Ovaj blagdan obilježava se kada je relikvije pravoga ili Isusovog križa u 4. stoljeću pronašla carica Helena ili Jelena, majka cara Konstantina. Od tada je Sveti križ jedna od najsvetijih kršćanskih relikvija, te se kao takav častio i u istočnom Rimskom carstvu. Uz monsignora Bogdana na misnom slavlje je koncelebrirao domaći župnik velečasni Andrija Botković. Napomenimo kako je misno slavlje animirao župni zbor Župe Kalinovac.
1: U Krapini je održan 41. dječji festival Kaj u riječi, pjesmi, slici i plesu Mali Kaj, koji je i ove godine okupio gotovo 300-tinjak osnovnoškolaca s čitavog kajkavskog govornog područja. Na Krapinskoj festivalskoj pozornici djeca su predstavila bogatstvo kajkavske riječi, pjesme, tradicije i običaja svojeg kraja, a među njima su bile i učenice pjevačkog zbora osnovne škole Đurđevac. Đurđevački zbor predstavio se pjesmom Misel na tebe, legendarne Zdenke Kovačiček, koju su učenice izvele uz pratnju festivalskog orkestra. Pjevački zbor osnovne škole Đurđevac nastupio je i na svečanom zatvaranju festivala, kada su učenice izvele pjesmu Po pevke sem slagao. Odjevene u tradicijske bluze karakteristične za Đurđevačku Podravinu, učenice su svojim upečatljivim scenskim nastupom i sjajnom glazbenom izvedbom s ponosom predstavile svoju školu, grad Đurđevac i Podravinu, te još jednom pokazali koliko je važno njegovati i čuvati kajkavsku pjesmu i tradiciju.
2: U festivalskoj dvorani u Krapini održana je retrospektivna večer 61. festivala kajkavskih popevki Popevke za navek. Večer je bila posvećena najpoznatijim, ali rijeđe izvođenim skladbama koje su tijekom desetljeća obilježile povijest Krapinskog festivala. Među brojnim izvođačima koje je publika imala priliku čuti bile su i Đuđevčice, koje su zajedno s pjevačicom Mili Korpar izvele pjesmu Podravski zvon. Njihov nastup bio je još jedna lijepa prilika za predstavljanje glazbene tradicije Đuđevca i Podravine na velikoj Krapinskoj festivalskoj pozornici. Publika je tijekom večeri uživala u 30-ak popevki iz dosadašnjih festivala, među kojima su se našle i antologijske skladbe koje su postale neizostavan dio kajkavske glazbene baštine. Poseban trenutak večeri bila je izvedba pjesme Bele rože, skladbe izvedene na prvom Krapinskom festivalu.
1: DVD Šemovci održao je 6. malu vatrogasnu olimpijadu. Olimpijada je bila namijenjena vatrogasnom podmlatku i cilj njenog održavanja bio je da se djeci od najmlađe dobi kroz igru i zabavu približi i predstavi vatrogastvo. Ove godine nastupilo je 14 ekipa sa 150 sudionika, što je bio najveći broj sudionika do sada. Olimpijadu je svečano otvorila načelnica općine Virje Kristina Filipović, pod čijim se pokroviteljstvom olimpijada održala. Djeca su se natjecala u 5 igrica u kojima je trebalo polaziti spretnost i brzinu. Kao igra iznenađenja za kraj je organiziran kratki kviz sa vatrogasnom tematikom prilagođen najmlađima. Nakon završetka natjecanja podijeljene su medalje svim sudionicima i pehari za prva 3 mjesta. Najboljim ekipama pehare je podijelila načelnica općine Virje Kristina Filipović, a medalje je podijelio zapovjednik VZO-a Virje Božo Kicivoj.
2: Kulturna baština nije samo ono što smo naslijedili od svojih predaka, ona je priča o ljudima, njihovom načinu života, običajima, tradiciji i vrijednostima koje su se prenosile s koljena na koljeno. Ona je utkana u naše pjesme, plesove, nošnje, stare recepte, rukotvorine, govore i običaje koji nas podsjećaju na to tko smo i odakle dolazimo. Udruga Žena Novovirje Crnec upravo čuva tu kulturnu baštinu. O samoj udruzi za Podravski radio govorile su predsjednica udruge Katarina Baruškin i tajnica Mirica Vranić.
3: Naša udruga je osnovana daleke 1937. godine i pod raznim nazivima djeluje sa većim i manjim uspjehom. Glavni cilj udruge je okupljanje žena i očuvanje kulture i tradicije našeg mjesta. Trenutno brojimo 17 članica, od toga su dvije naše počasne članice.
4: Najvažnije aktivnosti za udrugu su nam organizacija tradicijskih manifestacija, sudjelujemo u uređenju našeg mjesta i surađujemo prema potrebi s ostalim udrugama iz Novog Virja. Redovito sudjelujemo na picokijadi i prkačijadi, to jest prodaji i izložbi kolača, u čemu nam pomaže i općina Novo Virje. Svake godine počastimo se barem jednim izletom.
2: Kazale su, nedavno su organizirale manifestaciju od klipa do stola, s kojom su htjele približiti tradiciju pripreme starinskih jela drugim ljudima.

0: i kuhani i pečeni pečenjak.
1: Kukuruz stoljećima bio hranitelj podravskog seljaka i njegove stoke. Od njega se živjelo, bio je simbol preživljavanja i težačkog truda našeg kraja.
2: Udruga žena Novigrad Podravski sudjelovalo je manifestaciji domaće u zavičaju bajke održanoj u Ogulinu. Članice su predstavile dio svojeg bogatog stvaralaštva kroz izložbu domaćih kolača, keramike i različitih rukotvorina. Posebno mjesto u programu zauzeo je panel o predstavljanju udruga koji je bio prilika za razmjenu iskustava, predstavljanje rada i aktivnosti udruga te razgovor o njihovoj važnoj ulozi u očuvanju kulturne baštine i stvaranju kvalitetnijeg života u lokalnoj zajednici. Sudjelovanje na manifestaciji bilo je lijepa prilika za druženje, nova poznanstva i povezivanje ljudi koji svojim radom čuvaju običaje, vještine i vrijednosti našeg zavičaja. Društvo žena Novigrad ponosno nastavlja njegovati tradiciju, kreativnost i zajedništvo te svojim radom doprinosi očuvanju bogatstva našeg zavičaja.
3: Povodom izvrsnih rezultata ostvarenih na 6. kupu Hrvatske u Šaranskom ribolovu u prostorijama županijske uprave upriličen je prijem za članove športsko-ribolovnog kluba Drnić Novirje i športsko-ribolovnog kluba Štuka Ferdinandovac, koji su u konkurenciji 24 ekipe osvojili prvo i drugo mjesto. Predstavnike klubova primio je zamjenik župana Mario Rajin, a prijemu su prisustvovali i predsjednik zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije Stanislav Lovković te predsjednik županijskog športsko-ribolovnog saveza Ivan Petak. Na 6. kupu Hrvatske u Šaranskom ribolovu, održanom na jezeru Ontario u Zagrebu, ekipa ŠRK Drnić Novovirje osvojila je prvo mjesto s ukupno ulovljenih 320 kg ribe. Odličan rezultat ostvarila je ekipa ŠRK Štuka Ferdinandovac, prošlogodišnji pobjednik kupa, koja je s 317 kg osvojila drugo mjesto sa svega 2,98 kg razlike u odnosu na pobjedničku ekipu. Zamjenik župana čestitao je članovima obje ekipe na ostvarenim rezultatima, istaknuvši kako je posebno zadovoljstvo na jednom državnom natjecanju vidjeti dvije ekipe s područja Koprivničko-križevačke županije na samom vrhu poretka, te dodao kako će županija i dalje biti partner sportskim klubovima i savezima koji svojim radom doprinose razvoju sporta i promociji županije. Čestitkama se pridružio i predsjednik zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije Stanislav Lovković, naglasivši kako rezultati Drnića i Štuke potvrđuju kvalitetu i kontinuitet sportskog ribolova na području županije. Predsjednik Županijskog športsko-ribolovnog saveza Ivan Petak zahvalio je županiji i zajednici sportova na kontinuiranoj podršci te istaknuo vrlo dobru međusobnu suradnju koja omogućuje daljnji razvoj sportskog ribolova.
2: U organizaciji Zajednica sportskih udruga Križevci i Atletskog kluba Križevci održan je 17. županijski polumaraton Kalne Križevci 26, KTC i 7. križevačka osmina, a podršku natjecateljima u ime županije pružio je županijski pročelnik Ivan Biškup koji se obratio sudionicima na startu polumaratona na Kalniku. Više od 100 trkačica i trkača iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja krenulo je na 21,1 km dugu trasu od Kalnika do Križevaca, dok su sudionici 7. križevačke osmine svoje snage odmjerili na 5,3 km dugoj utrci ulicama Križevaca.
4: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme danas većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, najviša dnevna temperatura od 23 do 28, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 17 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Podravskog radija. 87,6.

0: Dobar dan. Dobar dan. Želim vam Božidar.
1: Nije Božidar, ali smo zapravo mi. Matej je s vama, a meni se naravno, kao što smo i najavljivali ranije, u studiju pridružio Siniša Biško. Siniša, pozdrav, dobar ti dan, kako si?
2: Možda ti je to krsno ime, Božidar.
1: A možda mi je, da. Nisam nikad pital svoje, možda je.
2: Bog prijatelji, stari, evo, živi, mislim, stari, mladi.
1: Da.
2: Evo, hvala ti na pitanju, super sam, hvala na pozivu, pozdrav svim slušateljima i drago mi je da sam došao u vaš kraj nakon jako puno godina.
1: Nakon jako dugo, koliko je zadnje prošlo kad si bil tu na ovom dijelu?
2: Pa kaj, bili smo, još sam bil u Piratima, svirali smo svadbu u Picoku i to ti je bilo možda pa 10 godina sigurno.
1: E, iskreno mislim da sam na toj svadbi bil ja.
2: Ozbiljno?
1: Ali mislim da sam došao ona kao pomoćnjake, znaš, posle.
2: Da, da, mi velimo, kak se te veli, u Kostoraše.
1: E, do,
2: da,
1: eto.
2: Da.
1: Siniša, evo, reci mi za sami početak, šta ima kod tebe, šta se dešava u tom glazbenom životu?
2: U glazbenom životu, pa ima, uvijek su neke novitete, evo, snimamo puno, izmišljamo toplu vodu, radimo plan, evo, baš je to moj prijatelj Jimmy sa mnom, koji je tu u nekakvoj ovoga logistici, ja bih rekao. Pa evo, sad smo upravo izbacili jednu novu pjesmu koja već u biti postojala, smo dobili prava za nju. Imamo već tri spremne za dalje, sad je samo u pravilu snimit spot i recimo radimo za Majku i za Lolo, radimo kompletno tamoraškoj varijanti, tako da možemo napast na Hercegovinu, Slavoniju, vaš kraj, da se može recimo ta pjesma, pošto je onako napravljena u nekakvom narodnom aranžmanu, da je možemo napraviti skroz u tamoraškom, uglavnom radno i to je to.
1: Tebe su ljudi sad prepoznali kao čovjeka s harmonikom. Harmonika je praktički ono, kao kaže se, dio tebe, ne? Jesi kad možda pokušao zamisliti taj glazbeni put bez harmonike?
2: Pa evo da ti budem iskren, baš radimo na tome. Radimo na tome i sve više ju, ne da je maknem sa strane, nek jednostavno napravim program, ne znam, koncert je 2 sata i onda gledam da sam jedno 45 minuta sat vremena skroz bez harmonike. Upravo, mislim, imam i band službeno već, tako da nekak imam bolje kontakt s publikom kad nije harmonika na meni, kad je na meni, nekak se, znaš, ono, ko da si zacementiran za taj dio bine, tako da volim skinut, da pače i lakše pjevam, lakše mi puno
1: naravno,
2: pjevam,
1: naravno.
2: Jel, teret je, jel, tako da voli bi se profilirati i ko pjevač i auto, ne samo harmonikaš, ne.
1: U svoj glazbeni put si krenuo kao klinac?
2: Pa je, je.
1: Kako je izgledalo tvoj put, znači, kad si shvatio da je to onaj smjer u kojem ideš i da je to to?
2: Izašel je album od Vuce, volim piti. Mama stara, ne? Mama vozi u auto, oprosti mama. Mama vozi u auto i ona se voli pijat Rajske kočije. Volim piti je bil moj hit u to vrijeme. Onda su bile, ne znam, one neke sejamo svine pjesme. I tu sam ja pevušio, znači neki treći ostane četvrti, ko sad moj Filip. I jednostavno vidim da to je kao išlo i 6. osnovne sam upisal gitaru.
1: Privat. A s gitarom skrenuo?
2: S gitarom sam krenuo, da. I čuje, došao je 7. razred, vidim da to nema kruha, ništa, idemo na harmoniku. Šalice. Volio sam ja to uvijek neki narodni melos, tamboraški, to je jednostavno meni u krvi, sa svih strana obitelji i to je tako je krenulo.
1: Niz autorskih stvari je iza tebe, a i ispred tebe. Koji je neki tok kod stvaranja pjesme, evo, u tom slučaju znamo da ima, da ima više različitih primjera, neko kreće od nekakve melodije u glavi, neko kreće od teksta na papiru.
2: Tako je, da.
1: Koji je tvoj?
2: Pa u pravilu ja ti radim, uvijek radim nekakvu ideju, mislim, sjednem za klavir, uvijek sam za klavirom, znači ili nekakve male klavature u studiju imam gore klavir, sjednem za klavir i onda ti ja krenem s nekakvom melodijom i automatski pišem tekst i pjevam si. Tak mi je nekak najlakše, a onda s vremenom poslije znam nekad mijenjati muziku. Znam mijenja tekst, evo, ne znam, recimo Lolo sam radil doslovno 6 mjeseci dok mi nije sjela, znaš, ono,
1: da.
2: Sad već mogu reći da malo imam iskustva nekog u smislu i onda vidim di sam pogriješio za neke pjesme, možda je kasno već kada ih izbaciš, ali nema pravila, mislim da treba svaki tjedan radit, pisati i tako jedino ide, ne?
1: Ima u tom repertuaru ima onaj kao, ajmo reći, emotivnih pjesama. Koliko te najčešće emocija pogodi dok stvaraš jednu pjesmu? Znači, da li ti dođe onako oko srca pa slaviš to na papir i onda je to to?
2: Ili... E pa to je da baš možda najbolje pitanje ikad. U pravilu, rijetko. ako mene pogodi emocija u pjesmi, onda je to stvarno, mislim, ne rijetko, nego u smislu, tek kad mene pogodi emocija, onda tu pjesmu shvatim da je to, da može ići. Ali se zna desiti da napravim pjesmu, da me pogodi emocija, ali pjesma nije za mene, ili je možda prezabavna, pa ponudim nekom bendu, ali recimo meni ne legne ko vokalu, karikiram.
1: Da, da.
2: Ja sam neki bariton, ja nisam sad neki tenor, gore alt, pa onda volim ponuditi nekom drugom, ali nekak se najviše i ja pronalazim u tamburaškoj narodnoj, i to mi je nekako ono...
1: Najprirodnije.
2: Evo, najprirodnije, tu sam si doma, to je to.
1: Zadnja pjesma je na društvenim mrežama i na platformama 3 dana tek,
2: je.
1: Ja vjerujem u sudbinu.
2: Tako je,
1: nešto
2: tako.
1: Nešto kratko pjesmi.
2: Pa evo, to je pjesma koju mislim da čak i vaši slušatelji dobro znaju. To je pjesma koja je nekak meni se osobno uvukla pod kožu. I slučajno smo se lani još javili autora te pjesme i kupili smo prava. Znači, dobili smo pravo za izvođenje. Rekao, idi me obraditi u nekakvom našem ruhu, na našem jeziku, jel? Za hrvatsko tržište. I mislim da će ta pjesma definitivno živjeti na nedjeljnim, subotnim zvučnicima, na domaćim kućnim feštama, gdje u biti i prava pjesma. Ja velim, uvijek izađe na vidjelo. One pjesme koje se nekad ne smiju po hrvatskim eterima vrtiti, u biti su pjesme koje su uvijek doma. U dobru čašicu vina ljudi zagrle, zaplaćuje, to je moj moto i to je ono što ja želim raditi.
1: Odlično. Evo, idemo mi kratko onda poslušati tvoju najnoviju stvar.

0: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
1: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
0: Jednostavno, brzo i povoljno.
1: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
1: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
1: kupi,
2: ponudi
1: uz dopisnice Podravskog radija.
2: Podravski radio.
0: 10 je sati.
2: Vijesti.
0: Dobar dan, u vijestima. Policija je uhitila 24-godišnjaka kojeg sumnjiči da je noćas u apartmanu u Šibeniku oštrim predmetom usmrtio 28-godišnjeg muškarca i teško ozlijedio 22-godišnju djevojku koja je prevezena u opću bolnicu u Šibeniku i bori se za život, izvijestila je to danas Šibensko-kninska policija. Kako navode u priopćenju, noćas oko 2:30 ujutro policijska uprava Šibensko-kninska zaprimila je dojavu službe hitne medicinske pomoći da se u apartmanu u Šibeniku nalazi tijelo nepoznatog muškarca i teško ozlijeđena osoba. Izlaskom na mjesto događaja utvrđeno je da je 28-godišnji muškarac preminuo od zadobivenih ubodnih rana, dok je ozlijeđena 22-godišnjakinja vozilom hitne medicinske pomoći prevezena u opću bolnicu u Šibeniku te životno ugrožena. Brzom reakcijom policije na području Šibenika pronađen je osumnjičeni 24-godišnjak koji se dovodi u vezu s tim događajem. Trenutačno je u općoj bolnici u Šibeniku, nakon čega će biti odveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Policijska uprava Šibensko-kninska proteklih je godina nekoliko puta postupala prema istom 24-godišnjaku, te ga kazneno prijavljivala zbog različitih kaznenih djela iz domene zlouporabe droga i imovinskih kriminaliteta. A sinoć je u Zadru u ulici Franka Lisice buknuo požar na 4. katu stambene zgrade. Teško ozlijeđeno 3-godišnje dijete prebačeno je sinoć iz Zadarske bolnice u Kliniku za dječje bolesti Zagreb, Središnji nacionalni referentni centar za traumatizam i liječenje najteže opečene djece u Hrvatskoj. Hrvatski sabor počeo je 12. sjednicu jesensko-zimsko zasjedanje koje će trajati od 15. rujna do 15. prosinca. Na aktualnom prijepodnevu zastupnici će premijeru Andreju Plenkoviću i članovima vlade postaviti 41 pitanje. Među zastupničkim pitanjima mogli bi dominirati problemi ilegalnog otpada, što je bila goruća tema proteklog ljeta, ali i ostale teme poput inflacije, životnog standarda, zdravstva te slučajevi femicida i vršnjačkog nasilja. Nakon aktualnog prijepodneva uslijedit će rasprava o izvješću predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanom redovnom sastanku Europskog vijeća koje će zastupnicima podnijeti premijer Andrej Plenković. Saborske zastupnike prema trenutačnom dnevnom redu očekuje više od 150 točaka za raspravu, pri čemu je nešto više od 20 vladinih zakonskih prijedloga, dok se ostale odnose na izvješće institucija te brojne oporbene prijedloge zakona, zaključaka i nekoliko interpelacija. Hrvatski sabor održao izvanrednu sjednicu u kolovozu. Predsjednik Republike Zoran Milanović zatražio izvanrednu sjednicu zbog opasnog otpada u Gospiću. Predložio je 4 zaključka kojima traži hitnu sanaciju odlagališta i stalni nadzor podzemnih voda uz redovito izvještavanje sabora. Zastupnici su odbili predložene zaključke vezane uz nezakonito odloženi otpad na području Like, a prihvatili su zaključke vladajuće većine u kojima se poziva vladu da u roku od 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije na lokaciji Gospić. A iz SDP-a su jučer zatražili da cementare Holcim Hrvatska i Nekse prije preuzimanja prve pošiljke otpada iz Gospića objave kriterije za procjenu njegove prikladnosti za energetsku uporabu. Upozorili su pritom da klasifikacija otpada kao neopasnog, što ne znači automatski da je prikladan za cementnu peć. Budući da su u pojedinim frakcijama gospićkog otpada utvrđene povišene razine antimona i kobolta te udio klora, iz SDP-a su zatražili da Holcim i Nekse prije preuzimanja otpada objave ulazne granične vrijednosti koje je primijenio za antimon, kobalt, klor i živu, te podatak hoće li neki dio pošiljke biti odbijen. Iz SDP-a su u priopćenju naveli da se Ministarstvo zaštite okoliša zelene tranzicije u odgovoru na njihove upite pozvalo na važeće dozvole Holcima i Nexa za prihvat i energetsku uporabu neopasnog otpada, No, stanci kažu da se time ne odgovara na pitanje zadovoljava li konkretan otpad iz Gospića tehničke kriterije cementara za korištenje kao gorivo. Sport, kompanija Adidas i Hrvatski nogometni savez predstavili su nove službene dresove Hrvatske nogometne reprezentacije, prvu garnituru u sklopu dugoročnog partnerstva. Prvi dres donosi suvremenu interpretaciju tradicionalno crveno-bijeli kvadratića u kojoj su prvi put uklopljena slova glagoljice. Na sražnjem dijelu ovratnika nalazi se natpis Hrvatska ispisan glagoljicom. Druga garnitura inspirirana je hrvatskom tradicijom izrade čipke. Motiv čipke proteže se preko tamno-plave podloge, dok se na ovratniku nalazi natpis Hrvatska u tipografiji inspiriranoj križnim vezom. Hrvatska će u novim Adidasovim dresovima prvi put nastupiti tijekom utakmica Lige nacija. I vrijeme danas u Podravini čeka nas većinom sunčano uz umjereno na oblaku, maksimalna temperatura do 25. U 10 sati mi smo u sunčanom Đurđevcu izmjerili 19.
2: Slušali ste vijesti. Dobar dan. Iz srca Podravine. Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za

Dobar dan, u 10 sati i 10 minuta. Lijep vam pozdrav u ovom još 2 sata prije podnevnom programu i u kasnijem poslije podnevnom. Družimo se skupa, ja sam Božidar Kovač. Evo, u vijestima smo čuli predstavljanje novi dres hrvatske nogometne reprezentacije, stvarno fantastičan. Evo, u suradnji s Adidasom, plavi i bijeli, mislim da ću si nabaviti jedan, makar svako od nas već ima jedan sigurno negdje u ormaru, ali evo, novi dresovi je objavljeni, možete to vidjeti i online. Sve vas lijepo pozdravljam u ovom stvarno pravom kasnoljetnom, neću reći rano jesenskom danu, ali pravom jednom lijepom i što se temperature i sunca tiče danu. Pozdravit ću Mateju, ha? Očevi Bojana. Neku ovako moja mater, ha? Sretan put.

domaći dečko Stjepan Lah, rodom iz Turnašice, kraj Pitomače. Lijepo, lijepo karijeru ima Stjepan Lah i lijepo ga je slušati. Dođe mi kao sunce. Spomenuo sam nove hrvatske nogometne dresove i još sportskih događanja. Sutra igra Dinamo, više u 10 sati i 45 minuta u našem programu. U 12 sati je lokalne vijesti. Nakon glazbenog broja idemo i na ceste. A taman do stanja u prometu, mi smo u makedonskom restoranu.

0: u prometu.
1: Na podravskim cestama bez prevelike gužve, srednje gust promet prema svim pravcima iz Đurđevca i prema Bjelovaru i ZG i prema Koprivnici i Varaždinu i tamo na drugu stranu prema Virovitici. Na Radničkoj cesti u Đurđevcu zbog radova samo dolazi do privremene obilaska toga, tog dijela koji se radi, a vjerujem da će to i danas u toku dana ili sutra biti gotovo, tako da ako budete na Radničkoj cesti, poseban oprez. Sretan put kod god da išli uz 8, 7, 6.

0: Stanje u prometu.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNugget sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
3: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
4: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spari leg zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048 672 200 ili 099 2471 217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
5: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
6: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planiraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
5: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
6: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
5: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
7: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
5: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
0: Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo!
2: Podravski radio.

0: Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
1: U sportskom blicu prva vijest je ta da je kompanija Adidas i Hrvatski nogometni savez predstavila nove službene dresove Hrvatske nogometne reprezentacije. Prvu garnituru u sklopu dugoročnog partnerstva. Prvi dres donosi suvremenu interpretaciju tradicionalnih crveno-bijelih kvadratića u koje su prvi put uklopljena slova glagoljice. Na stražnjem dijelu ovratnika nalazi se natpis Hrvatska ispisan glagoljicom. Druga garnitura inspirirana je hrvatskom tradicijom izrade čipke. Motiv čipke proteže se preko tamno-plave podloge, dok se na ovratniku nalazi natpis Hrvatska u tipografiji inspiriranoj križnim vezom. Ova dresa razvijena su kako bi odgovorila na zahtjeve nogometa na najvišoj razini, te uključuju najnoviju Adidas Klimacool Plus tehnologiju, ističu iz HNS-a. U suradnji s Adidasom odabrali smo dizajn koji savršeno spaja lokalni ponos i globalnu perspektivu, izjavio je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić. Hrvatska će u novim Adidasovim dresovima prvi put nastupiti tijekom utakmica Lige nacija. A nogometaši Dinama otputovali su u Bukurešt, gdje će sutra igrati prvu utakmicu u novoj sezoni Europske lige. Protivnik je izraelski Hapoel Birshiva. Ipak loše vijesti su stigle iz Maksimirske 128 pred odlazak u Rumunjsku. Na popisu putnika nema Diona Drene Belje. Najbolji napadaš Dinama i HNL-a prošle sezone, ujedno i prva špica u momčadi Marija Kovačevića, zbog bolesti je ostao kod kuće i propustit će susret Europske lige. Problemi za Belju su počeli još za vikend, kada je sat vremena prije utakmice protiv Osijeka bio uvršten u početni sastav. Međutim, netom prije početka došlo je do promjene. Beljo je zbog mučnine tada ostao na klupi, a kasnije nije ni ulazio na teren. Beljo je trebao predvoditi Modre u pohodu protiv izraelskog suparnika, međutim sada se očekuje kako bi od prve minute priliku mogao dobiti Smail Prevljak, baš kao i prije nekoliko dana na Opus Areni, a moguće i start Frana Topića. A da nevolja ne dolazi sama, potvrđuje i izostanak Stjepana Radeljića. Iskusni branić doveden je ljetos iz Rijeke, no Kovačević neće moći računati sutra niti na njega zbog viroze. Modri su eto tako ostali na tri stoperska rješenja: Scottu McKenny, Sergio Dominguezu te Niki Galešiću. A danas je na rasporedu jedna utakmica 16. finala Super Sport Hrvatskog nogometnog kupa od 16:30 na stadionu Brdo u Ždralovima. Treća ligaš Bjelovar dočekuje drugo ligaša Karlovca. Nogometaši Bjelovara nakon 4 kola u drugoj nogometnoj ligi na trećem su mjestu s 3 pobjede i porazom i samo bodom za ostatka za vodećima Uljanikom i Trnjem, a Karlovčani pak zauzimaju 8. poziciju u prvoj nogometnoj ligi, drugom rangu hrvatskog nogometa. Recimo da su ranije osminu finala izborili Hajduk Istra, Dinamo, Slaven Belupo, Gorica, Segesta, Lokomotiva, Varaždin, Slavonija, Požega, Vukovar, Mladost, Ždralovi, Rudeš te Neretva. Preostala dva susreta 16. finala na rasporedu su sutra, a sastaju se Vrbovec i Rijeka te Kustošija i BSK Bjelobrda. Nakon 4 godine suspenzije treninzima s prvom momčadi vraća se hrvatski stoper Mario Vušković. Miljenik navijača danas će od 15 sati ponovno stati na teren sa svojim suigračima i time će se službeno prekinuti najteži period njegovog životnog i nogometnog razdoblja. Koliko je Vušković obožavan u Hamburgu među navijačima HSV-a, evo najbolje govori činjenica da će prva momčad danas iznimno trenirati na svojem glavnom terenu. Naime, zbog velikog interesa navijača da vide Vuškovića nakon 4 godine u treningu i kako bi mu zaželjeli dobrodošlicu, klub iz Hamburga shvatio je da mu pomoćni teren i prostor oko njega neće biti dostatan. Spektakl se dakle danas očekuje u HSV-u, koji je inače katastrofalno ostvorio bundesligašku sezonu s 3 poraza u 3 utakmice, ali još uvijek bez postignutog pogotka. No, iako se radi o velikoj stvari, u klubu Velina žele stvarati veliki pritisak oko 24-godišnjeg povratnika, a recimo da će pravo nastupa Vušković za HSV imati od 15. studenog, što znači da bi se, bude li sve u redu, na terenu službenim utakmicama trebao vratiti na gostovanju kod Werdera u Bremenu 22. studenog. Toliko za sada sportu, više će biti rezultata i najava i u rubrici Offside u 13 sati.
0: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski blic. Podravski radio HR.

0: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grabotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
4: Aha.
3: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
4: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
5: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
4: AL servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
3: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na e-mail info@designplast.hr. Design Plus.
5: dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Društvo Agro Međimurje ratarstvo d.o.o. zapošljava radnika za rad na farmi tov junadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.hr ili na 098 560 654.
6: Podravski radio.

0: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
1: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
2: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
1: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
2: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
1: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
2: To je prava supermoć.
1: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
0: vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
3: Daj požuri, kasnimo na Bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
1: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
6: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
7: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
8: Imaš traktora za prodati?
9: Viška kukuruza?
8: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
10: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
8: Jednostavno, brzo i povoljno.
10: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
8: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
10: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
8: Prodaj,
10: kupi,
8: ponudi
10: uz dopisnice Podravskog radija.
11: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
12: Bez brige. Imam svoj tim. Pro tim.
9: Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
12: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati.
13: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
14: Podravski radio.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Velika akcija korejskih akumulatora Alphaline sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69,99 €, 105 amper sati samo 79,92 €. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već 3. put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
3: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
2: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
3: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
2: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227 A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Podravski radio.
5: 12 sati.
2: Vijesti Podravskog radija.
5: Dobar dan. U Koprivničkim Bregima održan je 2. ovogodišnji kolegij gradonačelnika i općinskih načelnika Koprivničko-križevačke županije. Na dnevnom redu bilo je 7 točaka, a okupljeni gradonačelnici, načelnici te Koprivničko-križevački župan i njegovi suradnici raspravljali su o potporama županije, budućnosti programa gerontodomaćica, problematici zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih pasa.
6: Mi smo u proračunu osigurali 1 000 000 € za 2026. koje ćemo vratiti natrag općinama i gradovima na njihove projekte, na njihove investicije. Danas će pročelnik zadužen za ravnomjerni razvoj naše županije dati izvješće vezano za realizaciju tih mjera, ali isto tako ćemo porazgovarati što se tiče teksta natječaja javnih poziva, da li je potrebno nešto mijenjati, jer sad smo u fazi proračuna za 2027. a htjeli bi ta sredstva usmjeriti na što je kvalitetniji mogući način prema našim jedinicama lokalne samouprave.
5: Poručio je to župan Tomislav Golobić. Svakako se isticala tema budućnosti projekta pomoći u kući, odnosno gerontodomaćica. Ako pak sufinanciranje navedenih projekata i programa stane, moglo bi doći do problema, mišljenja je župan, dodavši da EU potiče deinstitucionalizaciju.
6: I upravo ti projekti pomoći u kući su ta deinstitucionalizacija i mi imamo u ovoj godini na današnji dan 750 korisnika koji primaju usluge kroz različite projekte pomoći u kući. Mislim da je to vrlo vrijedan projekat, projekat koji se mora nastaviti i nadam se da će Vlada Republike Hrvatske prepoznati to da je potrebno nastaviti to financirati, iako više nema europskih sredstava na kraju ove godine. Međutim, bez tog projekta, bez toga da se ulagalo u domove za starije i nemoćne, imat ćemo jedan jako veliki problem. Problem gdje naši građani starije životne dobi, nažalost, bili su zanemarivani pred dugi niz godina, nije se ulagalo u infrastrukturu, nije se ulagalo u domove za starije i nemoćne. Međutim, postoji jasna direktiva EU koja kaže ne domovi, ne institucionalizacija, treba financirati deinstitucionalizaciju. Tu smo i mi u proračunu isto tako sa 250 000 € pomažemo općine kroz programe pomoći u kući, Tu je veliki program socijalnog europskog fonda vezano za projekt za želi gerontodomaćice i ukoliko to prestane financiranje, doći ćemo u jednu vrlo nezgodnu situaciju gdje smo, ne možete vi nekome pružati 4-5 godina pomoć, e sad danas više ne bude se pružala pomoć. Tu će onda, nažalost, općine, gradovi, ali uz pomoć županije morati preuzeti te financijske obaveze, a vjerujem da država neće biti maćeha, vjerujem da će osigurati sredstva i pomoći da se u skladu sa sadašnjim sufinanciranjem taj projekt nastavi dalje.
5: Župan je još kazao da će uskoro organizirati radni sastanak svih pročelnika iz općina, gradova i županije kako bi operativnije mogli provoditi sve programe i javne pozive, odnosno kako bi proračuni mogli biti iskorišteni što je kvalitetnije moguće. Dvije današnje teme striktno nisu vezane uz županiju, ali imaju veliku važnost za općine i gradove, još je kazao Golubić. Prva je vezana uz zbrinjavanje napuštenih pasa, a druga tema odnosi se na održavanje nerazvrstanih prometnica po općinama. Kristina Škoda Vajdić, načelnica općine Koprivnički Bregi, koja je domaćin današnjeg kolegija, također se osvrnula na problematiku budućnosti gerontodomaćica.
7: Jučer sam baš imala situaciju da me nazvala jedna gospođa koja je slijepa i koja koristi gerontodomaćicu i pitala me što ćemo mi raditi nakon drugog mjeseca, jer ona planira nekakvu operaciju, njoj je nužna pomoć. Tako da vjerujem da je ovo pitanje i koje će se pojaviti na kolegu jako bitno, da budemo informirani i da informiramo svoje mještane o tome. A to pitanje je sigurno bitno jednako i u Kloštru i na Kalniku i u Vancu i kod nas u Bregima. Što se tiče ove druge teme, nekako zbrinjavanje pasa, veliki iznos sredstava trošimo na zbrinjavanje pasa. Svi mi želimo naravno zaštititi životinje, ali prije svega mislim da moramo početi biti odgovornije društvo, jer ne možemo imati toliko napuštenih pasa i moramo to riješiti na određeni način. Mi dodatno i sufinanciramo udomljavanje, ali još uvijek se to nije pokazalo dovoljno dobre rezultate.
5: Predsjednik kolegija Ivan Derdić, načelnik općine Peteranes, na kraju je naglasio značaj ovakvih susreta.
8: Upravo ovakvi kolegiji pružaju uvid u one zajedničke teme u kojima možemo raspravljati, voditi konstruktivne rasprave i donijeti one adekvatne zaključke koje prije svega se mogu dovesti u onu blisku vezu sa svakom općinom i gradom, a svakako da je to puno lakše kada imamo podršku same Koprivničko-križevačke županije. Evo danas ćemo raspravljati o 7 točaka koje su izuzetno važne, koje su jednako važne za rast i razvoj cijele županije, a svakako od one najmanje jedinice lokalne samouprave pa do one najveće kao tako.
5: Napomenimo kako je kolegiju prisustvovao i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Nakon velike svečanosti krunjanja Majke Božje od Kalvarije u Podravskom Jeruzalemu u Čepelovcu održan je križni put za hodočasnike koji su nosili lampione te misno slavlje. Križni put u Podravskom Jeruzalemu nosi naziv Svi smo mi braća, te svaka postaja križnog puta predstavlja jedan narod svijeta, pozivajući se na encikliku Pape Franje Fratelli Tutti. Pobožnost je privukla veliki broj vjernika koji su se uključili u jedan od najvažnijih pobožnih običaja u kršćanskoj tradiciji. Prisjećajući se Isusove muke, vjernici su kroz 14 postaja promišljali o njegovu putu od osude do raspeća i smrti na križu. Misno slavlje predvodio je monsignor Vlado Bogdan, generalni vikar Bjelovarsko-križevačke biskupije. Zanimljivost je što je ova pobožnost i misno slavlje održano upravo na blagdan uzvišenja Svetoga križa. Ovaj blagdan obilježava se kada je relikvije pravoga ili Isusovog križa u 4. stoljeću pronašla carica Helena ili Jelena, majka cara Konstantina. Od tada je Sveti križ jedna od najsvetijih kršćanskih relikvija, te se kao takav častio i u Istočnom rimskom carstvu. Uz monsignora Bogdana na misnom slavlju je koncelebrirao domaći župnik velečasni Andrija Botković. Napomenimo kako je misno slavlje animirao župni zbor župe Kalinovac. Nakon uspješno provedenih postupaka javne nabave, općinski načelnik Marko Derežić potpisao je ugovore s odabranim izvođačima radova za realizaciju dvaju važnih projekata u Podolskim Sesvetama. U blizini glavnog nogometnog igrališta izgradit će se igralište s umjetnom travom, fitness zona na otvorenom, te multifunkcionalni sportski teren. Ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi 257.000 eura, od čega je 194.000 osigurano bespovratnim sredstvima Ministarstva turizma i sporta. Preostali dio investicije financirat će općina Podravske Sesvete. Potpisan je i ugovor s izvođačem radova za izgradnju nove pješačke staze u ulici Eugena Tomića. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 80.000 eura, dok je za projekt odobreno sufinanciranje u iznosu od 45.000 eura. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dok će preostali dio sredstava osigurati općina Podravske Sesvete. Izgradnjom nove pješačke staze unaprijedit će se sigurnost pješaka i kvaliteta prometne infrastrukture u ulici Eugena Tomića. Jelača. Potpisivanjem ugovora stvoreni su uvjeti za početak izvođenja radova na oba projekta, čime je napravljen još jedan važan korak prema kvalitetnijem, sigurnijem i aktivnijem životu u Podravskim Sesvetama. U društvenom domu u Legradu održana je panela rasprava namijenjena poljoprivrednicima na kojoj se razgovaralo o aktualnim izazovima i problemima s kojima se proizvođači svakodnevno susreću. Raspravi se odazvao velik broj poljoprivrednika s područja Koprivničko-križevačke i Međimurske županije, a na njihova pitanja odgovarali su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske poljoprivredne komore, državni tajnik Marinko Beljo, ravnateljica Željka Gudelj-Velaga te predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihalić.

0: približavanje budućih mjera stvarnim potrebama proizvođača na terenu. Najmlađa skupina folklora Kuda Rudar Glogovac sudjelovala na 23. dječjem festivalu folklora Hrvatske u Vinkovcima, gdje je imala čast predstavljati Koprivničko-križevačku županiju. Prvog dana boravka u Vinkovcima djeca su sudjelovala na Žabljim divanima, gdje su svojim vršnjacima iz drugih dijelova Hrvatske predstavila neke od plesove našega zavičaja. Drugi dan bio je rezerviran za središnji dio festivala, oko 11 sati svi sudionici okupili su se kod glavne pozornice, gdje je program službeno otvoren zajedničkim izvođenjem festivalske himne Dukat Baštine. Uslijedili su nastupi dječjih folklornih skupina iz cijele Hrvatske. Djeca sa svojim nastupom odlično predstavila Kud Rudar Glogovac, općinu Koprivnički Breg i cijelu Koprivničko-križevačku županiju. Posljednjeg dana sudjelovali su u mimohodu 61. Vinkovačkih jeseni. Najmlađi članovi Kuda zajedno s 50-ak drugih kulturno-umjetničkih društava prošetali su ulicama Vinkovaca i još jednom ponosno predstavili svoj kraj te osvojili simpatije brojnih posjetitelja koji su ih došli pozdraviti i bodriti.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano do kraja dana i dalje uz umjereno na oblaku stabilno. Maksimalna temperatura do 25. Mi smo u podne u Đurđevcu izmjerili 23.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
2: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem e-mail adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je onemogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
3: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69,99 €, 105 amper sati samo 79,92 €. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
4: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgoauto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta

0: koje vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Podravski radio.

0: prometu.
1: Nema većeg gužve na podravskim prometnicama, mogu reći u Đurđevcu da na Radničkoj cesti su radovi, tamo negdje na početku Radničke od kružnog toka, tako da ćete moći trebati malo zaobići te radove, ništa strašno, samo da se sve obavi kako treba i dečkima naravno svima i pozdrav koji rade na tome da nam i promet i sve ono što rade bude u najboljem redu. Sve ostale vremenske prometne prilike su super za ugodno i sigurno vožnju, ja vam tako želim. Sretan put u Sportski radio.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69 eura 99 centi, 105 amper sati samo 79 eura 92 centa. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
3: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
4: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
5: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
6: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
5: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
6: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
5: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
7: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za 2 osobe. Očekuju vas 2 noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, 2 djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048 672 200 ili 099 2471 217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
6: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
8: Živjeli mladenci!
9: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
6: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
8: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
6: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju, šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Društvo Agro Međimurje ratarstvo DOO zapošljava radnika za rad na farmi Tov Junadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.hr ili na 098 560 654.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
1: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhisa i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati. Podravski radio.
4: Sportske novosti. Offside.
5: U sportskim novostima prevladava zanimljiva vijest da su Vatreni dobili nove dresove. Glagoljica i čipka su u središtu dizajna. Nova kompanija nakon Nike tu je Adidas s našim voljenim crveno-bijelim kockicama i Hrvatski nogometni savez predstavili su i službeno dresove Hrvatske nogometne reprezentacije prvu garnituru, a to je u sklopu dugoročnog partnerstva. Prvi dres dakle donosi suvremenu interpretaciju tradicionalnih crveno-bijelih kvadratića u koje su prvi put uklopljena slova glagoljice. Na stražnjem dijelu ovratnika nalazi se i natpis Hrvatska ispisan glagoljicom. Druga garnitura je inspirirana hrvatskom tradicijom izrade čipke. Motiv čipke se proteže preko tamno-plave podloge, dok se na ovratniku nalazi natpis Hrvatska u tipografiji inspiriranoj križnim vezom. Ova dresa su razvijena kako bi odgovorila na zahtjeve nogometa na najvišoj razini, te uključuju najnoviju i Adidas tehnologiju Klimacool Plus, ističu iz HNS-a. Marijan Kustić kaže, u suradnji s Adidasom odabrali smo dizajn koji savršeno spaja lokalni ponos i globalnu perspektivu. Prvi puta će Hrvatska u novim Adidasovim dresovima nastupiti tijekom utakmica Lige nacija. Ja mogu ovako reći, evo kako gledam garnituru. Kvadratići, dakle crveno-bijeli, na ramenima su tri crte sponzorske, lijepo to izgleda i glagoljica se onako vidi, a plavi dresovi, dakle inspirirani čipkom i sa crvenim znakovima sponzora na ramenima, evo potražite negdje na internetu online i sami vidite hoćete li posjedovati i taj možda novi dres, dakle nova dva dresa hrvatske reprezentacije. Dakle, bijeli s tradicijom glagoljicom, tradicijskom glagoljicom i plavi evo sa tim čipkastim vezom. Sutra igra Dinamo, otputovao je u Bukurešt gdje će igrati prvu utakmicu u novoj sezoni Europske lige. Protivnik je izraelski Hapoel Bir Šiva. Ipak loše vijesti su stigle iz Maksimirske 128 pred odlazak u Rumunjsku. Na popisu putnika nema Diona Drene Belje. Najbolji napadaš Dinama je HNL-a prošle sezone, te ujedno i prva špica u momčadi Marija Kovačevića. zbog bolesti je ostao kod kuće i propustit će prvi susret Dinama u Europskoj ligi. Problemi za Belju su počeli još za vikend kada je sat vremena prije utakmice protiv Osijeka bio uvršten u početni sastav, međutim odmah prije početka je došlo do promjene zbog mučnine, tada ostao Beljo na klupi, a kasnije nije ni ulazio na teren. Smail Prevljak bi trebao mijenjati od prve minute dio na Drenu Belju, a moguće i stat Frana Topića. A da nevolja ne dolazi sama, potvrđuje to i izostanak Stjepana Radeljića, koji također zbog viroze neće biti u konkurenciji za sutrašnji susret. Modri su tako ostali na tri stoperska rješenja, Scottu McKenney, Sergio Dominguezu te Niki Galešiću. Danas je na rasporedu jedna utakmica 16. finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Od 16.30 na stadionu Brdo u Ždralovima treći ligaš Bjelovar dočekuje drugoligaša Karlovac. Ranije su već osminu finala izborili Hajduk Istra, Dinamo Slaven Belupo, Gorica, Segesta, Lokomotiva, Varaždin, Slavonija, Požega, Vukovar, Mladoš Dralovi, Rudešte, Neretva. Preostala dva suseta 16. finala na rasporedu su sutra, 16. rujna, a sastoje se Vrbovec i Rijeka, te Kustošija i BSK Bijelo Brdo. Nakon 4 godine suspenzije, treninzima s prvom momčadi će se vratiti hrvatski stoper Mario Vušković, miljenik navijača, danas je od 15 sati, prvi put ponovno stati na teren sa svojim suigračima i time će službeno prekinuti najteži period njegovog nogometnog života. Koliko ga vole u HSV-u, najbolje govori činjenica da će prva momčad danas iznimno trenirati na svom glavnom terenu zbog velikog interesa navijača da vide Vuškovića nakon 4 godine u treningu. Iako se radi evo o velikoj stvari, povratku Vuškovića u klubu ne žele stvarati preveliki pritisak oko 24-godišnjeg povratnika i recimo da će pravo nastupa Vušković za HSV imati od 15. studenog, što znači da bi, bude li sve u redu, na teren se mogao u službenim utakmicama vratiti na gostovanju kod Werdera u Bremenu 22. studenog. I spomenimo evo vijest da je Matt Donahue VAR sudac na derbiju Manchester Uniteda i Manchester City, a taj njegov asistent neće svi biti delegirani za nadolazeće dvoboje u Premier Ligi ovog vikenda. Naime, glavno sudačko tijelo Premier Lige donijelo odluku da su napravili veliku pogrešku u gradskom derbiju u VAR sobi koja je izravno utjecala na rezultat utakmice. Naime, City je pobijedio United 1-0, Haaland je u 60. postigao gol, sudac je prvo označio zaleđe, a nakon VAR provjere gol je ipak priznat, no naknadna analiza pokazala je da je VAR ipak pogriješio, pa su zato dobili kaznu. Evo, glavni sudac i pomoćni suci i VAR soba izostavljeni su s popisa sudaca za nadolazeće kolo u Premier Ligi. Dakle, ipak je bila greška. Toliko za sada u svijetu sporta.

0: Bazeni Cerine slave svoj 20. rođendan. Već 20 godina s vama stvaraju trenutke ispunjene plivanjem, druženjem i lijepim uspomenama. Velika rođendanska proslava počinje u subotu 19. rujna u 19 sati kinom na vodi. U 20 sati i 30 minuta slijedi veliko iznenađenje koje priprema Podravka, a od 21 sat do ponoći noćno kupanje uz DJ-a Limea. Tijekom večeri slijedi posebno izvlačenje 20 nagrada za 20 godina, u kojem će 20 najsretnijih posjetitelja osvojiti vrijedne rođendanske nagrade. U nedjelju 20. rujna posjetitelje očekuje 20% popusta na sve usluge. Dođite i budite dio velikog slavlja.
1: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas. Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2,79 €. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1,19 €. Radenska voda, 1 litra, 65 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
4: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
5: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne! Bakina rođendanska torta.
6: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048-811-234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
3: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
0: Podravski radio.

0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni, za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. Dakle, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
3: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
0: Bazeni Cerine slave svoj 20. rođendan. Već 20 godina s vama stvaraju trenutke ispunjene plivanjem, druženjem i lijepim uspomenama. Velika rođendanska proslava počinje u subotu 19. rujna u 19 sati kinom na vodi. U 20 sati i 30 minuta slijedi veliko iznenađenje koje priprema Podravka, a od 21 sat do ponoći noćno kupanje uz DJ-a Limea. Tijekom večeri slijedi i posebno izvlačenje 20 nagrada za 20 godina, u kojem će 20 najsretnijih posjetitelja osvojiti vrijedne rođendanske nagrade. U nedjelju 20. rujna posjetitelje očekuje 20% popusta na sve usluge. Dođite i budite dio velikog slavlja. Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
4: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
4: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti,
5: rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode, rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
4: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
5: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
4: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
5: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
6: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69,99 €, 105 amper sati samo 79,92 €. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
7: Dječji vrtić Zrno Virje obavještava roditelje djece rođene u razdoblju od 1.4.2020. do 31.3.2021. odnosno u godini prije polaska u osnovnu školu, da će se prijave djece za program predškole, male škole za svu djecu iz Virja i okolnih mjesta u sastavu općine Virje provoditi od 8.9.2026. do 18. rujna 2026. godine u dječjem vrtiću Zrno Virje u vremenu od 9 do 15 sati. Dokumentacija potrebna za prijavu je zahtjev za upis, obrazac se podiže u vrtiću, a može se preuzeti na web stranici vrtića, preslika rodnog lista djeteta, preslika osobnih iskaznica oba roditelja skrbnika te potvrda liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 048 897 128. Dječji vrtić Zrno Virje.
5: Podravski radio. 14 sati. Vijesti. Dobar vam dan. Nakon dvomjesečne ljetne stanke, Hrvatski sabor je započeo redovnu 12. sjednicu intoniranjem hrvatske himne te minutom šutnje za sve preminule saborske zastupnike i sve koji su dali živote za Hrvatsku. Sabor je utvrdio dnevni red na kojem se nalazi gotovo 150 točaka. SDP-ova Marija Lugarić i nezavisni Josip Jurčević usprotivili su se donošenju izmjena zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti po predloženom hitnom postupku, no vladajući su podržali hitno donošenje. Na aktualnom prijepodnevu Branko Kolarić, donedavni SDP-ovac, postavio je prvo pitanje, a posljednje na zasjedanju postavit će Saša Đujić iz SDP-a. Sanda Livija Maduna iz HDZ-a podsjetila kako se izdvaja 5% BDP-a sa znanost i obrazovanje te zapitala što je jednim od ključnih ciljeva vladina programa uvođenjem jednosmjenske nastave. Ministar znanosti i obrazovanja i mladih Radovan Fuchs kazao kako je u tijeku veliki investicijski ciklus u obrazovnu infrastrukturu. Cilj vlade je bio da do 2030. godine svako dijete ima mjesto u vrtiću, no najvjerojatnije ćemo ga ostvariti krajem 2028. a gotovo sigurno u 2029. godini, poručio. Broj novih učionica povećat će se za 2273, a ukupna vrijednost projekta premašit će 2 milijarde eura, što bi trebalo povećati udio učenika koji nastavu pohađa u jednoj smjeni na 84%, rekao je Fuchs. Dodao je da oko 8% škola neće moći raditi u jednoj smjeni, i to uglavnom u Zagrebu jer nisu stvoreni preduvjeti, i gdje od 47 tisuća 35 tisuća učenika pohađa nastavu u dvije smjene. Učenik ozlijeđen u napadu u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi stabilno je i oporavlja se povoljno, a prema procjeni liječnika uskoro se očekuje njegov otpust na kućno liječenje, izvijestili su to iz KBC-a Zagreb. Učenik se nalazi na kliničkom odjelu gdje se nastavlja njegovo liječenje i praćenje. Povoljno teče i oporavak djelatnice škole ozlijeđene u istom napadu. Iz KBC-a sestre Milosrdnice izvijestili su da je pacijentica stabilnih vitalnih funkcija te da je jučer iz jedinice za intenzivno liječenje premještena na odjel. Oporavak djelatnice škole teče prema planu, naveli su iz bolnice. Učenik je u KBC Zagreb primljen u petak s ubodnim ranama u području prsišta i abdomena te ozljedama koje su se mogle okarakterizirati kao životno opasne. Njega je djelatnica škole u elektrotehničkoj školi u Zagrebu oštrim je predmetom ozlijedio drugi učenik koji je nakon napada uhićen te mu je određen istražni zatvor. KBC Zagreb ponovno je pozvao medije i javnost na poštovanje privatnosti učenika i njegove obitelji s obzirom na to da je riječ o djetetu. A policija je uhitila 24-godišnjaka kojeg sumnjiči da je noćas u apartmanu u Šibeniku oštrim predmetom usmrtio 28-godišnjeg muškarca i teško ozlijedio 22-godišnju djevojku koja je prevezena u opću bolnicu u Šibeniku i bori se za život. Izvijestila je to danas Šibensko-kninska policija. Kako navode u priopćenju, noćas oko 2:30 policijska uprava Šibensko-kninska zaprimila je dojavu službe hitne medicinske pomoći da se u apartmanu u Šibeniku nalazi tijelo nepoznatog muškarca i teško ozlijeđena ženska osoba. Izlaskom na mjesto događaja utvrđeno je da je 28-godišnji muškarac preminuo od zadobivenih ubodnih rana, dok je ozlijeđena 22-godišnjakinja vozilom hitne medicinske pomoći prevezena u opću bolnicu u Šibeniku te životno ugrožena. Brzom reakcijom policije na području Šibenika pronađen je osumnjičeni 24-godišnjak koji se dovodi u vezu s tim događajem i trenutačno je u općoj bolnici u Šibeniku, nakon čega će biti odveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević objavio da je izdana lokacijska dozvola za centar za gospodarenje otpadom u Resniku, što znači da mogu krenuti u postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju centra, a što je, kaže, apsolutni prioritet. Lokacijska dozvola je danas izdana, što znači da možemo krenuti dalje u postupak javne nabave, izjavio gradonačelnik Tomašević na kraju redovne konferencije za novinare. Rekao je kako je to najkompleksniji tehnološki projekt koji je investicija grada Zagreba. Upitan za rokove, kazao je da se sada mora ići u javnu nabavu te da će vidjeti koliko će ona trajati. Sport. Nogometaši Dinama sletjeli su u Bukurešt gdje će sutra igrati prvu utakmicu u novoj sezoni Europske lige. Protivnik je izraelski Hapoel Beersheva. Ipak loše vijesti stigle su iz Maksimirske 128 pred odlazak u Rumunjsku. Na popisu putnika nema Diona Drene Belje, najbolji napadaš Dinama i HNL-a prošle sezone, te ujedno i prva špica u momčadi Marija Kovačevića. Zbog bolesti je ostao kod kuće i propustit će susret Europske lige. Susret će zbog viroze također propustiti i Stjepan Radeljić. I vrijeme do kraja dana i dalje stabilno i pretežno sunčano uz naoblaku. Sutra nas čeka slično vrijeme kao i danas. Ujutro je moguća i magla. Jutarnja temperatura oko 10, sutra maksimalna dnevna do 28.
8: Slušali ste vijesti. Dobar dan.
9: Iz srca Podravine.
8: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
9: Đurđevac.
8: Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan.
10: Dobar dan.

0: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Bazeni Cerine slave svoj 20. rođendan. Već 20 godina s vama stvaraju trenutke ispunjene plivanjem, druženjem i lijepim uspomenama. Velika rođendanska proslava počinje u subotu 19. rujna u 19 sati kinom na vodi. U 20 sati i 30 minuta slijedi veliko iznenađenje koje priprema Podravka, a od 21 sat do ponoći noćno kupanje uz DJ-a Limea. Tijekom večeri slijedi posebno izvlačenje 20 nagrada za 20 godina, u kojem će 20 najsretnijih posjetitelja osvojiti vrijedne rođendanske nagrade. U nedjelju 20. rujna posjetitelje očekuje 20% popusta na sve usluge. Dođite i budite dio velikog slavlja. Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. Dakle, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
3: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osiguravozilo.hr.
4: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
5: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci! Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
6: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
7: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
5: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
7: Ne

Nemam nikakvih velikih novosti što se tiče stanja u prometu, ima ga na našim podravskim cestama, radni je dan, sredina radnog tjedna. A od 15 sati naravno da će malo više gužve biti zbog svih vas koji radite do 15. Mogu reći da je samo koji uvijek na gradskim prometnicama promet pojačan, obilaznicama ili zonama radova, vozači se upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Nemam kaj drugo reći osim sretan put uz podravski radio u autu na 876. Severino, slušamo s pjesmom Rođen.

0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati. Društvo Agro Međimurje ratarstvo d.o.o. zapošljava radnika za rad na farmi Tov junadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.hr ili na 098-560-654.
2: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
5: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048-811-234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
6: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
8: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
7: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
8: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
7: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
8: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
7: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
9: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
10: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
9: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
10: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
9: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
10: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
9: To je prava supermoć.
10: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
9: vaše povjerenje, naša odlika.
5: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
9: Vranek Optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
11: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
9: Podravski radio.

0: najslušaniji hitovi. 87,6. Dobar dan, želim vam.
1: Podravski radio.
2: 15 sati, vrijeme za centralnu informativnu emisiju.
3: Lokalno Podravskog radija.
2: Dobar dan, u koprivničkim regijima održan je drugi ovogodišnji kolegi gradonačelnika i općinskih načelnika Koprivničko-križevačke županije. Na dnevnom redu bilo je 7 točaka,

0: Čaka, a okupljeni gradonačelnici, načelnici te Koprivničko-križevački župani i njegovi suradnici raspravljali su o potporama županije, budućnosti programa Geranto domaćica, problematici zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih pasa.
1: Mi smo u proračunu osigurali 1 000 000 eura za 2026. koje ćemo vratiti natrag općinama i gradovima na njihove projekte, na njihove investicije. Danas će pročelnik zadužen za ravnomjerni razvoj naše županije dati izvješće vezano za realizaciju tih mjera, ali isto tako ćemo porazgovarati što se tiče teksta natječaja javnih poziva, da li je potrebno nešto mijenjati, jer sad smo u fazi proračuna za 2027. a htjeli bi ta sredstva usmjeriti na što je kvalitetniji mogući način prema našim jedinicama lokalne samouprave.
0: Poručio je to župan Tomislav Golobić. Svakako se isticala tema budućnosti projekta pomoći u kući, odnosno Geranto domaćica. Ako pak sufinanciranje navedenih projekata i programa stane, moglo bi doći do problema, mišljenja je župan, dodaši da Europska unija potiče deinstitucionalizaciju.
1: I upravo ti projekti pomoći u kući su ta deinstitucionalizacija i mi imamo u ovoj godini, na današnji dan, 750 korisnika koji primaju usluge kroz različite projekte pomoći u kući. Mislim da je to vrlo vrijedan projekat koji se mora nastaviti i nadam se da će Vlada Republike Hrvatske prepoznati to da je potrebno nastaviti to financirati, iako više nema europskih sredstava na kraju ove godine. Međutim, bez tog projekta, bez toga da se ulagalo u domove za starije i nemoćne, imat ćemo jedan jako veliki problem. Problem gdje naši građani starije životne dobi, nažalost, bili su zanemarivani pred dugi niz godina, nije se ulagalo u infrastrukturu, nije se ulagalo u domove za starije i nemoćne. Međutim, postoji jasna direktiva Europske unije koja kaže ne domovi, ne institucionalizacija, treba financirati te institucionalizaciju. Tu smo i mi u proračunu isto tako sa 250 000 eura pomažemo općine kroz programe pomoći u kući. Tu je veliki program socijalnog europskog fonda vezano za projekt Zaželi Geranto domaćice i ukoliko to prestane financiranje, doći ćemo u jednu vrlo nezgodnu situaciju gdje smo, ne možete vi nekome pružati 4-5 godina pomoć, e sad danas više ne bude se pružala pomoć. Tu će onda, nažalost, općine, gradovi, ali uz pomoć županije morati preuzeti te financijske obaveze, a vjerujem da država neće biti maćeha, vjerujem da će osigurati sredstva i pomoći da se u skladu sa sadašnjim sufinanciranjem taj projekt nastavi dalje.
0: Župan je još kazao da će uskoro organizirati radni sastanak svih pročelnika iz općina, gradova i županije kako bi operativnije mogli provoditi sve programe i javne pozive, odnosno kako bi proračuni mogli biti iskorišteni što je kvalitetnije moguće. Dvije današnje teme striktno nisu vezane u županiju, ali ima veliku važnost za općine i gradove, još je kazao Golobić. Prva je vezana uz zbrinjavanje napuštenih pasa, a druga tema odnosi se na održavanje nerazvrstanih prometnica po općinama. Kristina Škoda Vajdić, načelnica općine Koprivnički Bregi, koja je domaćin današnjeg kolegija, također se osvrnula na problematiku budućnosti Geranto domaćica.
2: Jučer sam baš imala situaciju da me nazvala jedna gospođa koja je slijepa i koja koristi Geranto domaćicu i pitala me što ćemo mi raditi nakon drugog mjeseca, jer ona planira nekakvu operaciju, njoj je nužna pomoć. Tako da vjerujem da je ovo pitanje koje će se pojaviti na kolegu jako bitno, da budemo informirani i da informiramo svoje mještane o tome. A to pitanje je sigurno bitno jednako i u Kloštru, i na Kalniku, i u Vancu, i kod nas u Bregima. Što se tiče ove druge teme, nekakvog zbrinjavanja pasa, veliki iznos sredstava trošimo na zbrinjavanje pasa. Svi mi želimo naravno zaštititi životinje, ali prije svega mislim da moramo početi biti odgovornije društvo, jer ne možemo imati toliko napuštenih pasa i moramo to riješiti na određeni način. Mi dodatno i sufinanciramo udomljavanje, ali još uvijek se to nije pokazalo dovoljno dobre rezultate.
0: Predsjednik kolegija Ivan Dedić, načelnik općine Petaranes, na kraju je naglasio značaj ovakvih susreta.
3: Upravo ovakvi kolegiji pružaju uvid u one zajedničke teme u kojima možemo raspravljati, voditi konstruktivne rasprave i donijeti one adekvatne zaključke koji prije svega se mogu dovesti u onu blisku vezu sa svakom općinom i gradom, a svakako da je to puno lakše kada imamo podršku same Koprivničko-križevačke županije. Evo danas ćemo raspravljati o 7 točaka koje su izuzetno važne, koje su jednako važne za rast i razvoj cijele županije, a svakako od one najmanje jedinice lokalne samouprave pa do one najveće kao tako.
0: Napomenimo kako je kolegiju prisustvovao i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Nakon velike svečanosti krunjenja Majke Božje od Kalvarije u Podravskom Jeruzalemu u Čepelovcu održan je križni put za hodočasnike koji su nosili lampione te misno slavlje. Križni put u Podravskom Jeruzalemu nosi naziv Svi smo mi braća, te svaka postaja križnog puta predstavlja jedan narod svijeta.

svijeta pozivajući se na encikliku Pape Franje Fratelli Tutti. Pobožnost je privukla veliki broj vjernika koji su se uključili u jedan od najvažnijih pobožnih običaja u kršćanskoj tradiciji. Prisjećajući se Isusove muke, vjernici su kroz 14 poseja promišljali o njegovu putu od osude do raspeća i smrti na križu. Misno slavlje predvodio je monsignor Vlado Bogdan, generalni vikar Bjelovarsko-križevačke biskupije. Zanimljivo je što je ova pobožnost i misno slavlje održano upravo na blagdan uzvišenja Svetoga križa. Ovaj blagdan obilježava se kada je relikvije pravoga ili Isusovog križa u 4. stoljeću pronašla carica Helena ili Jelena, majka cara Konstantina. Od tada je Sveti križ jedna od najsvetijih kršćanskih relikvija, te se kao takav častio i u istočnom Rimskom carstvu. Uz monsignora Bogdana na misnom slavlju je koncelebrirao domaći župnik velečasni Andrija Botković. Napomenimo kako je misno slavlje animirao župni zbor župe Kalinovac. Koprivničko-križevačka županija objavila javni poziv za sufinanciranje dijela redovitih kamata na stambene kredite zdravstvenih radnika s ciljem poticanja ostanka zdravstvenih djelatnika na području županije, ali i privlačenja novih kadrova. Kako je istaknuto, kvaliteta zdravstvene zaštite uvelike ovisi o ljudskim resursima, a nedostatak liječnika, medicinskih sestara i drugih zdravstvenih djelatnika jedan je od izazova s kojima se suočava zdravstveni sustav na nacionalnoj, ali i lokalnoj razini. Jedna od mjera je sufinanciranje kamata na stambene kredite kojom se zdravstvenim radnicima želi olakšati rješavanje stambenog pitanja i dodatno ih potaknuti da svoj profesionalni i privatni život vežu uz županiju. Koprivničko-križevačka županija mjesečno sufinancira redovnu kamatu u visini od 1,5% poena od ukupne kamatne stope za vrijeme otplate kredita, a najdulje 5 godina. Najniži iznos kredita koji se subvencionira je 14.000 eura, dok je najviši iznos 70.000 eura. Za sufinanciranje kamata mogu se prijaviti liječnici, medicinske sestre i tehničari te radiolozi zaposleni u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Koprivničko-križevačka županija ili Republika Hrvatska, pod uvjetom da ustanova ima sjedište na području županije. Javnim pozivom nisu obuhvaćene ljekarne Koprivnica i ljekarne Križevci, a dodatno su obuhvaćeni Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica te Opća bolnica dr. Tomislav Bardek. U Šemovcima je obilježen dan mjesta Šemovci koji je i ove godine okupio brojne mještane i posjetitelje te ponudio sadržaje za sve generacije. Program je započeo u petak danom otvorenih vrata etno kuće Kuda Zvirišće, a uvodno su se okupljenima obratili Dragutin Španiček, predsjednik Kuda Zvirišće, dr. Davorin Hečimović, član družbe Braća Hrvatskog zmaja, Zdravko Šabarić, akademski slikar i dugogodišnji likovni stvaratelj iz Đurđevca, te u ime općine Vire Iva Fancev, pročelnica jedinstvenog upravnog odjela općine Vire, koja je potom i službeno otvorila etno izložbe Kuda Zvirišće. Posjetitelji su imali priliku razgledati etno zbirku i izložbu skulptura Đure Zvonara, te se upoznati s tradicijskom pripremom platna, a cijeli je program obogaćen glazbenim nastupom tamburaša i pjevačkog zbora Kuda Zvirišće. Subotnji program započeo malom vatrogasnom olimpijadom koja je okupila oko 150 malih vatrogasaca, a sudjelovale su ekipe iz Koprivnice, Šemovaca, Mirija, Miholjanca, Hampovice, Rakitnice, Batinski, Kalinoca, Molvi, Repaša i Novog Virja. Na otvaranju vatrogasne olimpijade okupljenima su se obratili predsjednik DVD-a Šemovci Mario Zvonar, predsjednik VZO Virje i DVD-a Miholjanec Damir Drljanovčan, zapovjednik vatrogasne zajednice općine Virje DVD-a Miholjanec Božo Kicivoj i općinska načelnica Kristina Filipović, koja je pozdravila sve sudionike, posebno najmlađe vatrogasce kojima je poželjela mnogo uspjeha u natjecanju, dobro druženje i ugodan boravak u Šemovcima, nakon čega i službeno otvorila vatrogasnu olimpijadu. U sklopu olimpijade održan je dan otvorenih vrata DVD-a Šemovci. Posjetitelji su mogli razgledati vatrogasnu opremu i novo uređene prostorije društva, dok su članice udruge žena iz Šemovaca pripremile izložbu kolača i domaće lepenje za sve okupljene. Nakon vatrogasnog natjecanja uslijedilo je druženje mještana uz domjenak, a potom su proglašeni pobjednici i dodijeljena priznanja. U nastavku programa održan je malo nogometni turnir Gornjani Donjani, dok je za najmlađe tijekom cijelog dana bio osiguran besplatan napuhanac. Nedjeljni program započeo polaganjem vijenca i svijeća na mjesnom groblju u Šemovcima, čime je odana počast svim preminulim mještanima. Obilježavanje dana mjesta završeno je svečanim misnim slavljem u crkvi Uzvišenja Svetog križa, kojem je nazočila i općinska načelnica Kristina Filipović.
U društvenom domu u Legradu održana je panel rasprava namijenjena poljoprivrednicima na kojoj se razgovaralo o aktualnim izazovima i problemima s kojima se proizvođači svakodnevno susreću. Raspravi se odazvao velik broj poljoprivrednika s područja Koprivničko-križevačke i Međimurske županije, a na njihova pitanja odgovarali su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske poljoprivredne komore, državni tajnik Marinko Beljo, ravnateljica Željka Gudelj-Velaga te predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore,

0: odobravanje budućih mjera stvarnim potrebama proizvođača na terenu. Nakon uspješno provedenih postupaka javne nabave, općinski načelnik Marko Deržić potpisao ugovore s odabranim izvođačima radova za realizaciju dvaju važnih projekata u Podravskim Sesvetama. U blizini glavnog nogometnog igrališta izgradit će se igralište s umjetnom travom, fitness zona na otvorenom te multifunkcionalni sportski teren. Ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi 257.000 eura, od čega je 194.500 eura osigurano bespovratnim sredstvima Ministarstva turizma i sporta. Preostali dio investicije financirat će općina Podravske Sesvete. Potpisan je ugovor s izvođačem radova za izgradnju nove pješačke staze u ulici Eugena Tomića. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 80.000 eura, dok je za projekt odobreno sufinanciranje u iznosu 45.000 eura. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dok će preostali dio sredstava osigurati općina Podravske Sesvete. Izgradnjom nove pješačke staze unaprijedit će se sigurnost pješaka i kvalitet prometne infrastrukture u ulici Eugena Tomića. Potpisivanjem ugovora stvoreni su uvjeti za početak izvođenja radova na oba projekta, čime je napravljen još jedan važan korak prema kvalitetnijem, sigurnijem i aktivnijem životu u Podravskim Sesvetama.
1: Kultura.
0: Od vijesti iz kulture izdvojimo da je u festivalskoj dvorani u Krapini održana retrospektivna večer 61. festivala kajkavskih popevki Popevke za navek. Večer je bila posvećena najpoznatijim, ali i rijeđe izvođenim skladbama koje su tijekom desetljeća obilježile povijest Krapinskog festivala. Među brojnim izvođačima koje je publika imala priliku čuti bile su i Đurđe Čice, koje su zajedno s pjevačicom Mili Korpar izvele pjesmu Podravski zvon. Njihov nastup bio još jedna lijepa prilika za predstavljanje glazbene tradicije Đurđeca i Podravine na velikoj krapinskoj festivalskoj pozornici. Najmlađa folklorna skupina Kuda Rudar Glogovac sudjelovala je na 23. Dječjem festivalu folklora Hrvatske u Vinkovcima, gdje je imala čast predstavljati Koprivničko-križevačku županiju. Prvog dana boravka u Vinkovcima djeca su sudjelovala na žabljim divanima, gdje su svojim vršnjacima iz drugih dijelova Hrvatske predstavila neke od plesova našeg zavičaja. Drugi dan bio je rezerviran za središnji dio festivala, oko 11 sati svi sudionici okupili su se kod glavne pozornice, gdje je program službeno otvoren zajedničkim izvođenjem festivalske himne Dukat baštine. Uslijedili su nastupi dječjih folklornih skupina iz cijele Hrvatske, a djeca su svojim nastupom odlično predstavila Kud Rudar Glogovac, općinu Koprivnički Bregi i cijelu Koprivničko-križevačku županiju.
1: Sport.
0: Povodom izvrsnih rezultata ostvarenih na 6. kupu Hrvatske u Šaranskom ribolovu u prostorijama županijske uprave upriličen je prijem za članove športsko-ribolovnog kluba Drnić Novo Virje i športsko-ribolovnog kluba Štuka Ferdinandovac, koji su u konkurenciji 24 ekipe osvojili prvo i drugo mjesto. Predstavnike klubova primio je zamjenik župana Mario Rajn, a prijemu su prisustvovali i predsjednik zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije Stanislav Lovković, te predsjednik županijskog sportsko-ribolovnog saveza Ivan Petak. Na 6. kupu Hrvatske u Šaranskom ribolovu održanom na Jenzeru Ontario u Zagrebu, ekipa Drnić Novo Virje osvojila je prvo mjesto s ukupno ulovljenih 320 kg ribe. Odličan rezultat ostvarila je ekipa Štuke Ferdinandovca, prošlogodišnji pobjednik kupa, koji je s 317 kg osvojila drugo mjesto sa svega 3 kg razlike u odnosu na pobjedničku ekipu. Zamjenik župana čestitao je članovima obje ekipe na ostvarenim rezultatima, istaknuvši kako je posebno zadovoljstvo na jednom državnom natjecanju vidjeti dvije ekipe s područja Koprivničko-križevačke županije na samom vrhu poretka, te dodao kako će županija i dalje biti partner sportskim klubovima i savezima koji svojim radom doprinose razvoju sporta i promociji županije. Čestitkama se pridružuje predsjednik zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije Stanislav Lovković, naglasivši kako rezultati Drnića i Štuke potvrđuju kvalitetu i kontinuitet sportskog ribolova na području županije. Predsjednik županijskog športskog ribolovnog saveza Ivan Petak zahvalio županiji i zajednici sportova na kontinuiranoj podršci, te istaknuo vrlo dobru međusobnu suradnju koja omogućuje daljnji razvoj sportskog ribolova.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra nas čeka dan vremenski sličan kao i danas. Pretežno sunčan, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Jutarnja temperatura uglavnom između 8 i 13, najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Trenutno u Đurđevcu mjerimo 24.
1: Lokalno Podravsko gradio.

0: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i Zološki vrt sa devama. Rezervacije na 048 672 200 ili 099 24 71 217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
4: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
5: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
6: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
5: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
6: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
7: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
8: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
9: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
8: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za poladanje.
9: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
8: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
4: Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upis upisi, popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo! Podravski radio. Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju. Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: I današnji dan ima svoju priču, 15. dan mjeseca rujna, što se dogodilo na današnji dan, od poznatih se rodio tko i tko preminuo. Sveti Bonifacije IV. Je postao papa 608. nakon Krista. Mayflower je isplovio iz luke Plymouth 1620. godine. Mayflower, to znamo, bio je poznati brod koji je prevozio engleske separatiste, znane još kao pilgrimi, iz Southamptona u Engleskoj u Plymouth u Massachusetts 1620. Na današnji dan neovisnost su stekle Kostarika, Gvatemala, Honduras, Nikaragva i Salvador 1821. Na današnji dan 1851. vjerujem da ima poveznica to s današnjim objavljivanjem dresova na glagoljici hrvatske reprezentacije. Zahvaljujući bašanskom kleriku Petru Dorčiću pronađena je bašanska ploča, evo, 15. rujna, pisana glagoljicom otprilike 1100. godine, i to u crkvi Svete Lucije u Juran dvoru kod Baške na otoku Krku. A to što je pronađena bašanska ploča, jedan od najznamenitijih predmeta iz naše povijesti, pisana glagoljicom, evo, možda se podudara s time, jer čuli ste cijeli dan, dakle, Hrvatski nogometni savez je objavio nove dresove u suradnji s Adidasom, koji imaju na našim kvadratićima, imaju glagoljicu. Svaki kvadratić ima jedno slovo. 1920. na današnji dan u Subotici je osnovana Bunjevačko-šokačka stranka, ili kako su je zvali sami bački Hrvati, Vojvođanska hrvatska stranka. Sir Alexander Fleming otkrio je antibiotik penicilin na današnji dan 1928. Penicilin je beta-laktamski antibiotik korišten u liječenju i uništavanju bakterija u mnogim organizmima. 1972. na današnji dan skupina hrvatskih emigrantskih protorežimskih političkih aktivista otela švedski zrakoplov radi puštanja zatočenih hrvatskih emigranata kojima je prijetilo izručenje u Jugoslaviju i smrtna kazna. To su takva vremena bila u 70-ima, tamo oko Hrvatskog proljeća. Na današnji dan, 15. rujna, rođen je slovenski pisac Mikloš Kuzmić 1737. Rođen je jedan od predsjednika Sjedinjenih Država, William Taft 1857. Rođena je i Agatha Christie, engleska književnica 1890. Evo, britanska spisateljica kriminalističkih romana, pisala je ljubavne romane, inače kraljica krimića. Evo, super ideja za danas, možda posegnut za nekom knjigom od Agathe Christie, fantastična spisateljica. Na današnji dan rođen je ruski političar Viktor Zubkov 1941. Bio je od 2007. do 2008. predsjednik vlade Ruske federacije. Tommy Lee Jones, veliki glumac, 1946. rođen na današnji dan. Hrvatska glumica Nada Roko, također rođena na današnji dan 1947. godine. Hotel Plaza, OK, Muholovka, novela od Stanca, Graničari, svugdje je glumila. TV uloge tipa U Larin izbor je glumila, Stipa u gostima, Zora Dubrovačka, U registraturi, puno uloga. Rođen je političar Jure Radić 1953. Znamo ga da je dobro projektirao Maslenički most, makar su ga mediji i novine često napadale zbog gradnje tog Masleničkog mosta. Rođena Slavica Nogorski nogometaš Dejan Savičević, rođen 66. Zatim također dva naša glumca, Matija Jakšeković 1982. Bjelovarčan, Luka Petrušić 1982. Naša plivačica, višestruka državna rekorderka leđnim slobodnim leptir i mješovitim stilom Sanja Jovanović slavi rođendan 86. rođena, i rođendan slavi reper i pjevač ove mlađe generacije, ga vole i znaju, 92. rođen Hilson Mandela, inače punim imenom Ivan Hilje. Eto, Hilson Mandela bio je član hip-hop sastava Kukus. Možda još i je. Na današnji dan preminuo je hrvatski latinist Ilija Crijević 1520. godine, ruski pisac Ivan Gončarov 1891. Filmski scenarist Slavko Kolar, fantastično odmah mi je breza pred očima njegova i svoga tela gospodarija. On napisao, ali breza mi je nekako top od Slavka Kolara. Evo, preminuo 1963. na današnji dan. Preminuo je švedski kralj Gustav VI Adolf 1973. I reći ću i spomenuti škotskog vozača relija. U svoje doba je bio legendaran Colin McRae 2007. godine. Tragično je stradao, evo, naravno u nesreći. Što mogu još reći ovoga za današnji dan? Pa ništa puno, osim da još imamo i međunarodni dan, jedan koji se obilježava, i gospa žalost nam se obilježava danas, progovorit ću malo više nakon glazbenog broja. Hilsona Mandele, svi znamo pjesmu, onak, znamo je pjevušti Anđeo Mijači Hilson Mandela, evo, dečka slavi rođena, sretan mu bio.

0: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: Na današnji dan obilježavamo Svjetski dan svjesnosti o limfomima. Čak 67% osoba koje žive s limfomom je izjavilo da su iskusile emocionalne posljedice poput anksioznosti, depresije te straha od povratka bolesti ili njezina pogoršanja i unatoč tome veli mnogi ne razgovaraju o tim osjećajima sa svojim zdravstvenim timom niti traže potrebnu podršku. Što su limfomi? Zloćudne bolesti čije tumorske stanice potiču iz limfatičnog sustava. Bolest srodna leukemiji, a također nastaje zloćudnom promjenom limfocita i njihovim nekontroliranim množenjem. S obzirom na to da većina limfoma nastaje u limfnim čvorovima, jedan od glavnih simptoma je naravno njihovo povećanje. Karakteristična je temperatura i to više od 38 bez poznatog uzorka. Noćno znojenje, gubitak na tjelesnoj težini, malaksalost, kašalj, bol u prsi što te svrbeš kože. Kako se liječi? Najčešći oblici su kemoterapija i transplantacija matičnih stanica, no u nekim slučajevima koriste se imunoterapija, zračenje, te u rijetkim slučajevima kirurški zahvat. Svjetski je dan svjesnosti o limfomima. A obilježava se i Gospa žalosna, blažena djevica Marija žalosna ili Marija od sedam žalosti. Kršćanska marijanska je svetkovina danas koja se slavi eto 15. rujna, tjedan dana nakon svetkovine rođenja Marijina, odnosno male Gospe, i dan nakon uzvišenja Svetog križa u spomen na sedam žalosti blažene djevice Marije. Čak je državni praznik u Slovačkoj, a po božnosti Marijinih žalosti posvećen je mjesec rujan. Dakle, crkveno bogoslužje se u svetkovini Gospe žalosne nadovezuje na Marijino rođenje i na otajstvo križa s kojima je svetkovina u uskoj svezi. Eto. Svjetski dan o svjesnosti o limfomima Gospu žalosnu obilježava crkva na današnji dan 15. rujna.

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Bazeni Cerine slave svoj 20. rođendan. Već 20 godina s vama stvaraju trenutke ispunjene plivanjem, druženjem i lijepim uspomenama. Velika rođendanska proslava počinje u subotu 19. rujna u 19 sati kinom na vodi. U 20 sati i 30 minuta slijedi veliko iznenađenje koje priprema Podravka, a od 21 sat do ponoći noćno kupanje uz DJ-a Limea. Tijekom večeri slijedi i posebno izvlačenje 20 nagrada za 20 godina, u kojem će 20 najsretnijih posjetitelja osvojiti vrijedne rođendanske nagrade. U nedjelju 20. rujna posjetitelje očekuje 20% popusta na sve usluge. Dođite i budite dio velikog slavlja.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. Dakle, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
6: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
0: Podravski radio.

0: i Podravski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Podravski radio. Dobro vam dan u današnjoj rubrici Backstage, u kojoj se družimo sa poznatima i slavnima. Ovog puta smo u društvu sa djevojkama koje su bile članice popularnog benda Divas. Ivana Husar Mlinac i Marija Husar Rimac sestre su i jedna od najpoznatijih hrvatskih glazbenica koje su svoju karijeru evo gradile još od djevojačkih dana. Obje su pjevale u poznatom djevojačkom zboru Zvijezdice, a šira javnost upoznala ih je, kao što sam rekao, kao članice popularne grupe Divas. U sastavu koji su uz njih činile Maja Vučić i Martina Pongrac, sestre Husar su ostvarile niz uspješnih pjesama i tijekom 90-ih i početkom 2000-ih stekle veliku popularnost. Nakon prestanka djelovanja Divasica, nastavile su graditi samostalne glazbene karijere, ali su ostale povezane i kroz brojne zajedničke projekte. Sestre Husar, Ivana, točnije, osim pjevanjem, bavi se skladanjem i vokalnom pedagogijom, dok je Marija posljednjih godina posebno prepoznatljiva po radu na području duhovne glazbe. Sestre su zajedno nastupale na brojnim koncertima i glazbenim projektima, među kojima je i popularni Progledaj srcem, a mi ih u rubrici Backstage slušamo s pjesmom Božji dar.

0: Backstage.
1: U nastavku rubrike Backstage govorimo o Emmyima. Horror komedija Widow's Bay o ukletom gradu u Novoj Engleskoj najveći je dobitnik ovogodišnjih televizijskih nagrada Emmy, osvojivši rekordnih 14 kipića uključujući nagradu za najbolju humorističnu seriju, a medicinska drama The Pitt ponovno je proglašena najboljom dramskom serijom. Widow's Bay je nadmašio posljednju sezonu serije Hex, prošlogodišnje pobjednice u kategoriji humorističnih serija. Zvijezda Hexa, Jean Smart, osvojila je svoj peti Emmy za ulogu uporne stand-up komičarke Deborah Vance i time je postala prva glumica koja je osvojila Emmy za najbolju glumicu u humorističnoj seriji u svakoj sezoni svoje serije. Jedino je se približa Julia Louis-Dreyfus koja je osvojila 6 Emmy-a za 7 sezona serije VIP. Velški glumac Matthew Rhys postao je prvi glumac koji je na istoj dodjeli osvojio 2 glavne glumačke nagrade za Widow's Bay te psihološki thriller The Beast in Me. Widow's Bay osvojio je i nagrade za sporednog glumca, sporednog glumicu, režiju i scenarij. Zajedno s tehničkim nagradama dodijeljena ranije ovog mjeseca, serija je osvojila ukupno 14 Emmy-a, što je rekord za humorističnu seriju u jednoj sezoni. Zvijezda serije The Pitt Noah Wyle osvojio je 2. zasebnu nagradu za najboljeg dramskog glumca za ulogu liječnika Robina u seriji smještenoj u traumatološkom centru u Pittsburghu. The Late Show with Stephen Colbert, koji je CBS ove godine ukinuo, osvojio Emmy za najbolju humorističnu varijetetsku emisiju, dok je kriminalistička miniserija DTF St. Louis proglašena najboljom ograničenom serijom. Nadalje, nagrada za najbolju dramsku glumicu pripala je Rae Seahorn za ulogu u seriji Pluribus. Obratiši se ostalim nominiranim glumicama, citirala je feminističku aktivisticu Gloria Steinem, povezane smo, nismo rangirane. Tijekom dodjela Akademija je odala počast Michael J. Foxu zbog njegova zalaganja za istraživanje i liječenje Parkinsonove bolesti. Spomenimo još što se Emmy-a tiče da o ovogodišnjim dobitnicima je odlučivalo više od 27.000 članova televizijske akademije, među kojima su scenaristi, redatelji, glumci, producenti i drugi televizijski djelatnici. Toliko za sada u rubrici Backstage.

0: Slušali ste novosti iz svijeta showbiza. Backstage.
1: Najslušaniji hitovi. 87,6.
0: Dobar dan, želim vam.
2: Podravski radio.

0: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
2: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
1: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
2: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
1: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Strossmayera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
1: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69 €99, 105 amper sati samo 79 € 92 centa. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
6: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
7: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
6: Baby tulipani.
7: Sladoled tulipani.
6: Tulipani koji mijenjaju boju.
7: Zumbuli.
6: Ljiljani.
7: Narcise.
6: Fritelarija.
7: Alium.
6: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
7: Iskoristite 10% popusta na Dane Ima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
8: Podravski radio.

0: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
1: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričeka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
0: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
1: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti. Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
1: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
1: Prodaj,
2: kupi,
1: ponudi
2: uz dopisnice Podravskog radija.
3: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
4: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Podravski radio. Vijesti.
4: Dobar vam dan. Nakon dvomjesečne ljetne stanke Hrvatski sabor je započeo redovnu 12. sjednicu intoniranjem hrvatske himne te minutom šutnje za sve preminule saborske zastupnike i sve koji su dali živote za Hrvatsku. Sabor je utvrdio dnevni red na kojem se nalazi gotovo 150 točaka. SDP-ova Marija Lugarić i nezavisni Josip Jurčević usprotivili su se donošenju izmjena zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti po predloženom hitnom postupku, no vladajući su podržali hitno donošenje. Na aktualnom prijepodnevu Branko Kolarić, donedavni SDP-ovac, postavio je prvo pitanje, a posljednje na zasjedanju postavit će Saša Đujić iz SDP-a. Sanda Livija Maduna iz HDZ-a podsjetila kako se izdvaja 5% BDP-a sa znanost i obrazovanje te zapitala što je jednim od ključnih ciljeva vladina programa uvođenjem jednosmjenske nastave. Ministar znanosti i obrazovanja i mladih Radovan Fuchs kazao kako je u tijeku veliki investicijski ciklus u obrazovnu infrastrukturu. Cilj vlade je bio da do 2030. godine svako dijete ima mjesto u vrtiću, no najvjerojatnije ćemo ga ostvariti krajem 2028. a gotovo sigurno u 2029. godini, poručio. Broj novih učionica povećat će se za 2273, a ukupna vrijednost projekta premašit će 2 milijarde eura, što bi trebalo povećati udio učenika koji nastavu pohađa u jednoj smjeni na 84%, rekao je Fuchs. Dodao je da oko 8% škola neće moći raditi u jednoj smjeni, i to uglavnom u Zagrebu jer nisu stvoreni preduvjeti, i gdje od 47 tisuća 35 tisuća učenika pohađa nastavu u dvije smjene. Učenik ozlijeđen u napadu u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi stabilno je i oporavlja se povoljno, a prema procjeni liječnika uskoro se očekuje njegov otpust na kućno liječenje, izvijestili su to iz KBC-a Zagreb. Učenik se nalazi na kliničkom odjelu gdje se nastavlja njegovo liječenje i praćenje. Povoljno teče i oporavak djelatnice škole ozlijeđene u istom napadu. Iz KBC-a sestre Milosrdnice izvijestili su da je pacijentica stabilnih vitalnih funkcija te da je jučer iz jedinice za intenzivno liječenje premještena na odjel. Oporavak djelatnice škole teče prema planu, naveli su iz bolnice. Učenik je u KBC Zagreb primljen u petak subotnim ranama u području prsišta i abdomena te ozljedama koje su se mogle okarakterizirati kao životno opasne. Njega je djelatnica škole u elektrotehničkoj školi u Zagrebu oštrim je predmetom ozlijedio drugi učenik koji je nakon napada uhićen te mu je određen istražni zatvor. KBC Zagreb ponovno je pozvao medije i javnost na poštovanje privatnosti učenika i njegove obitelji s obzirom na to da je riječ o djetetu. A policija je uhitila 24-godišnjaka kojeg sumnjiči da je noćas u apartmanu u Šibeniku oštrim predmetom usmrtio 28-godišnjeg muškarca i teško ozlijedio 22-godišnju djevojku koja je prevezena u opću bolnicu u Šibeniku i bori se za život. Izvijestila je to danas Šibensko-kninska policija. Kako navode u priopćenju, noćas oko 2:30 policijska uprava Šibensko-kninska zaprimila je dojavu službe hitne medicinske pomoći da se u apartmanu u Šibeniku nalazi tijelo nepoznatog muškarca i teško ozlijeđena ženska osoba. Izlaskom na mjesto događaja utvrđeno je da je 28-godišnji muškarac preminuo od zadobivenih ubodnih rana, dok je ozlijeđena 22-godišnjakinja vozilom hitne medicinske pomoći prevezena u opću bolnicu u Šibeniku te životno ugrožena. Brzom reakcijom policije na području Šibenika pronađen je osumnjičeni 24-godišnjak koji se dovodi u vezu s tim događajem i trenutačno je u opću bolnici u Šibeniku, nakon čega će biti odveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević objavio je da je izdana lokacijska dozvola za Centar za gospodarenje otpadom u Resniku, što znači da mogu krenuti u postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju centra, a što je, kaže, apsolutni prioritet. Lokacijska dozvola je danas izdana, što znači da možemo krenuti dalje u postupak javne nabave, izjavio je gradonačelnik Tomašević na kraju redovne konferencije za novinare. Rekao je kako je to najkompleksniji tehnološki projekt koji je investicija grada Zagreba. Upitan za rokove, kazao je da se sada mora ići u javnu nabavu te da će vidjeti koliko će ona trajati. Sport. Nogometaši Dinama sletjeli su u Bukurešt gdje će sutra igrati prvu utakmicu u novoj sezoni Europske lige, protivnike izraelskih Hapoel Beersheva. Ipak loše vijesti stigle su iz Maksimirske 128 pred odlazak u Rumunjsku. Na popisu putnika nema Diona Drene Belje, najbolji napadaš Dinama i HNL-a prošle sezone, te ujedno i prva špica u momčadi Marija Kovačevića. Zbog bolesti je ostao kod kuće i propustit će susret Europske lige. Susret će zbog viroze također propustiti i Stjepan Radeljić. I vrijeme do kraja dana i dalje stabilno i pretežno sunčano uz naoblaku. Sutra nas čeka slično vrijeme kao i danas. Ujutro je moguća i magla. Jutarnja temperatura oko 10, sutra maksimalna dnevna do 28.
1: Slušali ste vijesti. Dobar dan.
5: Iz srca Podravine.
1: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za

0: Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan, u koprivničkim regijama održan je drugi ovogodišnji kolegi gradonačelnika i općinskih načelnika Koprivničko-križevačke županije. Na dnevnom redu bilo je 7 točaka, a okupljeni gradonačelnici, načelnici te Koprivničko-križevački župan i njegovi suradnici raspravljali su o potporama županije, budućnosti programa Geranto domaćica, problematici zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih pasa.
2: Mi smo u proračunu osigurali 1 000 000 eura za 2026. koje ćemo vratiti natrag općinama i gradovima na njihove projekte, na njihove investicije. Danas će pročelnik zadužen za ravnomjerni razvoj naše županije dati izvješće vezano za realizaciju tih mjera, ali isto tako ćemo porazgovarati što se tiče teksta natječaja javnih poziva, da li je potrebno nešto mijenjati, jer sad smo u fazi proračuna za 2027. a htjeli bi ta sredstva usmjeriti na što je kvalitetniji mogući način prema našim jedinicama lokalne samouprave.
1: Poručio je to župan Tomislav Golobić. Svakako se isticala tema budućnosti projekta Pomoći u kući, odnosno Geranto domaćica. Ako pak sufinanciranje navedenih projekata i programa stane, moglo bi doći do problema, mišljenja je župan, dodaši da Europska unija potiče deinstitucionalizaciju.
2: I upravo ti projekti Pomoći u kući su ta deinstitucionalizacija i mi imamo u ovoj godini, na današnji dan, 750 korisnika koji primaju usluge kroz različite projekte Pomoći u kući. Mislim da je to vrlo vrijedan projekat, projekat koji se mora nastaviti i nadam se da će Vlada Republike Hrvatske prepoznati to da je potrebno nastaviti to financirati, iako više nema europskih sredstava na kraju ove godine. Međutim, bez tog projekta, bez toga da se ulagalo u domove za starije i nemoćne, imat ćemo jedan jako veliki problem. Problem gdje naši građani starije životne dobi, nažalost, bili su zanemarivani pred dugi niz godina, nije se ulagalo u infrastrukturu, nije se ulagalo u domove za starije i nemoćne. Međutim, postoji jasna direktiva Europske unije koja kaže ne domovi, ne institucionalizacija, treba financirati deinstitucionalizaciju. Tu smo i mi u proračunu isto tako sa 250 000 eura pomažemo općine kroz programe Pomoći u kući. Tu je veliki problem socijalnog europskog fonda vezano za projekt Zaželi Geranto domaćice i ukoliko to prestane financiranje, doći ćemo u jednu vrlo nezgodnu situaciju gdje smo, ne možete vi nekome pružati 4-5 godina pomoć, e sad danas više ne bude se pružala pomoć. Tu će onda, nažalost, općine, gradovi, ali s pomoć županije morati preuzeti te financijske obaveze, a vjerujem da država neće biti maćeha, vjerujem da će osigurati sredstva i pomoći da se u skladu sa sadašnjim sufinanciranjem taj projekt nastavi dalje.
1: Župan je još kazao da će uskoro organizirati radni sastanak svih pročelnika iz općina, gradova i županije kako bi operativnije mogli provoditi sve programe i javne pozive, odnosno kako bi proračuni mogli biti iskorišteni što je kvalitetnije moguće. Dvije današnje teme striktno nisu vezane u županiju, ali ima veliku važnost za općine i gradove, još je kazao Golobić. Prva je vezana uz zbrinjavanje napuštenih pasa, a druga tema odnosi se na održavanje nerazvrstanih prometnica po općinama. Kristina Škoda Vajdić, načelnica općine Koprivnički Bregi, koja je domaćin današnjeg kolegija, također se osvrnula na problematiku budućnosti Geranto domaćica.
3: Jučer sam baš imala situaciju da me nazvala jedna gospođa koja je slijepa i koja koristi Geranto domaćicu i pitala me što ćemo mi raditi nakon drugog mjeseca, jer ona planira nekakvu operaciju, njoj je nužna pomoć. Tako da vjerujem da je ovo pitanje koje će se pojaviti na kolegu jako bitno, da budemo informirani i da informiramo svoje mještane o tome. A to pitanje je sigurno bitno jednako i u Kloštru, i na Kalniku, i u Vancu, i kod nas u Bregima. Što se tiče ove druge teme, nekako zbrinjavanje pasa, veliki iznos sredstava trošimo na zbrinjavanje pasa. Svi mi želimo naravno zaštititi životinje, ali prije svega mislim da moramo početi biti odgovornije društvo, jer ne možemo imati toliko napuštenih pasa i moramo to riješiti na određeni način. Mi dodatno i sufinanciramo udomljavanje, ali još uvijek se to nije pokazalo dovoljno dobre rezultate.
1: Predsjednik kolegije Ivan Dedić, načelnik općine Petaranes, na kraju je naglasio značaj ovakvih susreta.
4: Upravo ovakvi kolegiji pružaju uvid u one zajedničke teme o kojima možemo raspravljati, voditi konstruktivne rasprave i donijeti one adekvatne zaključke koji prije svega se mogu dovesti u onu blisku vezu sa svakom općinom i gradom, a svakako da je to puno lakše kada imamo podršku same Koprivničko-križevačke županije. Evo danas ćemo raspravljati o 7 točaka koje su izuzetno važne, koje su jednako važne za rast i razvoj cijele županije, a svakako od one najmanje jedinice lokalne samouprave pa do one najveće kao tako.
1: Napomenimo kako je kolegiju prisustvovao i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Koprivničko-križevačka županija objavila javni poziv za sufinanciranje dijela redovitih kamata na stambene kredite zdravstvenih radnika s ciljem poticanja ostanka zdravstvenih djelatnika na području županije, ali i privlačenja novih kadrova. Kako je istaknuto, kvaliteta zdravstvene zaštite uvelike ovisi o ljudskim resursima, a nedostatak liječnika, medicinskih sestara i drugih zdravstvenih djelatnika jedan je od izazova s kojima se suočava zdravstveni sustav na nacionalnoj, ali i lokalnoj razini. Jedna od mjera je sufinanciranje kamata na stambene kredite kojom se zdravstvenim radnicima želi olakšati rješavanje stambenog pitanja i dodatno ih potaknuti da svoj profesionalni i privatni život vežu uz županiju. Koprivničko-križevačka županija mjesečno sufinancira redovnu kamatu u visini od 1,5% poena od ukupne kamatne stope za vrijeme otplate kredita, a najdulje 5 godina. Najniži iznos kredita koji se subvencionira je 14.000 eura, dok je najviši iznos 70.000 eura. Za sufinanciranje kamata mogu se prijaviti liječnici, medicinske sestre i tehničari te radiolozi zaposleni u zdravstvenim ustanovama, čiji je osnivač Koprivničko-križevačka županija ili Republika Hrvatska, pod uvjetom da ustanova ima sjedište na području županije. Javnim pozivom nisu obuhvaćene ljekarne Koprivnica i ljekarne Križevci, a dodatno su obuhvaćeni Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica te Opća bolnica dr. Tomislav Bardek. U Šemovcima je obilježen dan mjesta Šemovci, koji je i ove godine okupio brojne mještane i posjetitelje te ponudio sadržaje za sve generacije. Program je započeo u petak danom otvorenih vrata etno kuće Kuda Zviriše, a uvodno su se okupljenima obratili Dragutin Španiček, predsjednik Kuda Zviriše, dr. Davorin Hečimović, član družbe Braća Hrvatskog zmaja, Zdravko Šabarić, akademski slikar i dugogodišnji likovni stvaratelj iz Đurđevca, te u ime općine Vire Iva Fance, pročelnica jedinstvenog upravnog odjela općine Vire, koja je potom i službeno otvorila etno izložbe Kuda Zvirišće. Posjetitelji su imali priliku razgledati etno zbirku i izložbu skulptura Đure Zvonara, te se upoznati s tradicijskom pripremom platna, a cijeli je program obogaćen glazbenim nastupom tamburaša i pjevačkog zbora Kuda Zvirišće. Subotnji program započeo malom vatrogasnom olimpijadom, koja je okupila oko 150 malih vatrogasaca, a sudjelovale su ekipe iz Koprivnice, Šemovaca, Mirija, Miholjanca, Hampovice, Rakitnice, Batinski, Kalinoca, Molvi, Repaša i Novog Virja. Na otvaranju vatrogasne olimpijade okupljenima su se obratili predsjednik DVD-a Šemovci Mario Zvonar, predsjednik VZO Virje i DVD Miholjanec Damir Drljanovčan, zapovjednik vatrogasne zajednice općine Virje DVD-a Miholjanec Božo Kicivoj i općinska načelnica Kristina Filipović, koja je pozdravila sve sudionike, posebno najmlađe vatrogasce, kojima je poželjela mnogo uspjeha u natjecanju, dobro druženje i ugodan boravak u Šemovcima, nakon čega i službeno otvorila vatrogasnu olimpijadu. U sklopu olimpijade održan je dan otvorenih vrata DVD-a Šemovci. Posjetitelji su mogli razgledati vatrogasnu opremu i novo uređene prostorije društva, dok su članice udruge žena iz Šemovaca pripremile izložbu kolača i domaće lepenje za sve okupljene. Nakon vatrogasnog natjecanja uslijedilo je druženje mještana uz domjenak, a potom su proglašeni pobjednici i dodijeljena priznanja. U nastavku programa održan je malo nogometni turnir Gornjani i Donjani, dok je za najmlađe tijekom cijelog dana bio osiguran besplatan napuhanac. Nedjeljni program započeo polaganjem vijenca i svijeća na mjesnom groblju u Šemovcima, čime je odana počast svim preminulim mještanima. Obilježavanje dana mjesta završeno je svečanim mislim slavljem u crkvi Uzvišenja Svetog Križa, kojem je nazočila i općinska načelnica Kristina Filipović. Povodom izvrsnih rezultata ostvarenih na 6. kupu Hrvatske u šaranskom ribolovu u prostorijama županijske uprave, upriličen je prijem za članove športsko-ribolovnog kluba Drnić Novo Virje i športsko-ribolovnog kluba Štuka Ferdinandovac, koji su u konkurenciji 24 ekipe osvojili prvo i drugo mjesto. Predstavnike klubova primio je zamjenik župana Mario Rajn, a prijemu su prisustvovali i predsjednik zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije Stanislav Lovković, te predsjednik županijskog sportsko-ribolovnog saveza Ivan Petak. Na 6. kupu Hrvatske u šaranskom ribolovu održanom na Jenzeru Ontario u Zagrebu, ekipa Drnić Novo Virje osvojila je prvo mjesto s ukupno ulovljenih 320 kg ribe. Odličan rezultat ostvarila je ekipa Štuke Ferdinandovca, prošlogodišnji pobjednik kupa, koji je s 317 kg osvojila drugo mjesto sa svega 3 kg razlike u odnosu na pobjedničku ekipu. Zamjenik župana čestitao je članovima obje ekipe na ostvarenim rezultatima, istaknuvši kako je posebno zadovoljstvo na jednom državnom natjecanju vidjeti dvije ekipe s područja Koprivničko-križevačke županije na samom vrhu poretka, te dodao kako će županija i dalje biti partner sportskim klubovima i savezima koji svojim radom doprinose razvoju sporta i promociji županije. Čestitkama se pridružuje predsjednik zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije Stanislav Lovković, naglasivši kako rezultati Drnića i Štuke potvrđuju kvalitetu i kontinuitet sportskog ribolova na području županije. Predsjednik Županijskog športskog ribolovnog saveza Ivan Petak zahvalio županiji i zajednici sportova na kontinuiranoj podršci, te istaknuo vrlo dobru međusobnu suradnju koja omogućuje daljnji razvoj sportskog ribolova.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra nas čeka dan vremenski sličan kao i danas. Pretežno sunčan, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Jutarnja temperatura uglavnom između 8 i 13, najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Trenutno u Đurđevcu mjerimo 24.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

i Podravski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

najslušaniji podravski radio.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko gradi.
2: Dobar dan, u Koprivničkim bregima održan je drugi ovogodišnji kolegi gradonačelnika i općinskih načelnika Koprivničko-križevačke županije. Na dnevnom redu bilo je 7 točaka, a okupljeni gradonačelnici, načelnici te Koprivničko-križevački župan i njegovi suradnici raspravljali su o potporama županije, budućnosti programa Geranto domaćica, problematici zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih pasa.
3: Mi smo u proračunu osigurali 1 milijun eura za 2026. koji ćemo vratiti natrag općinama i gradovima na njihove projekte, na njihove investicije. Danas će pročelnik zadužen za ravnomjerni razvoj naše županije dati izvješće vezano za realizaciju tih mjera, ali isto tako ćemo porazgovarati što se tiče teksta natječaja javnih poziva, da li je potrebno nešto mijenjati, jer sad smo u fazi proračuna za 2027. a htjeli bi ta sredstva usmjeriti na što je kvalitetniji mogući način prema našim jedinicama lokalne samouprave.
2: Poručio je to župan Tomislav Golobić. Svakako se isticala tema budućnosti projekta Pomoći u kući, odnosno Geranto domaćica. Ako pak sufinanciranje navedenih projekata i programa stane, moglo bi doći do problema, mišljenja je župan, dodaši da Europska unija potiče deinstitucionalizaciju.
3: I upravo ti projekti Pomoći u kući su ta deinstitucionalizacija i mi imamo u ovoj godini, na današnji dan, 750 korisnika koji primaju usluge kroz različite projekte Pomoći u kući. Mislim da je to vrlo vrijedan projekat, projekat koji se mora nastaviti i nadam se da će Vlada Republike Hrvatske prepoznati to da je potrebno nastaviti to financirati, iako više nema europskih sredstava na kraju ove godine. Međutim, bez tog projekta, bez toga da se ulagalo u domove za starije i nemoćne, imat ćemo jedan jako veliki problem. Problem gdje naši građani starije životne dobi, nažalost, bili su zanemarivani pred dugi niz godina, nije se ulagalo u infrastrukturu, nije se ulagalo u domove za starije i nemoćne. Međutim, postoji jasna direktiva Europske unije koja kaže ne domovi, ne institucionalizacija, treba financirati te institucionalizaciju. Tu smo i mi u proračunu isto tako sa 250.000 eura pomažemo općine kroz programe Pomoći u kući. Tu je veliki program socijalnog europskog fonda vezano za projekt Zaželi Geranto domaćice i ukoliko to prestane financiranje, doći ćemo u jednu vrlo nezgodnu situaciju gdje smo, ne možete vi nekome pružati 4-5 godina pomoć, e sad danas više ne bude se pružala pomoć. Tu će onda, nažalost, općine, gradovi, ali s pomoć županije morati preuzeti te financijske obaveze, a vjerujem da država neće biti maćeha, vjerujem da će osigurati sredstva i pomoći da se u skladu sa sadašnjim sufinanciranjem taj projekt nastavi dalje.
2: Župan je još kazao da će uskoro organizirati radni sastanak svih pročelnika iz općina, gradova i županije kako bi operativnije mogli provoditi sve programe i javne pozive, odnosno kako bi proračuni mogli biti iskorišteni što je kvalitetnije moguće. Dvije današnje teme striktno nisu vezane u županiju, ali ima veliku važnost za općine i gradove, još je kazao Golobić. Prva je vezana uz zbrinjavanje napuštenih pasa, a druga tema odnosi se na održavanje nerazvrstanih prometnica po općinama. Kristina Škoda Vajdić, načelnica općine Koprivnički Bregi, koja je domaćin današnjeg kolegija, također se osvrnula na problematiku budućnosti Geranto domaćica.
4: Jučer sam baš imala situaciju da me nazvala jedna gospođa koja je slijepa i koja koristi Geranto domaćicu i pitala me što ćemo mi raditi nakon drugog mjeseca, jer ona planira nekakvu operaciju, njoj je nužna pomoć. Tako da vjerujem da je ovo pitanje i koje će se pojaviti na kolegu jako bitno, da budemo informirani i da informiramo svoje mještane o tome. A to pitanje je sigurno bitno jednako i u Kloštru i na Kalniku i u Vancu i kod nas u Bregima. Što se tiče ove druge teme, nekakvo zbrinjavanje pasa, veliki iznos sredstava trošimo na zbrinjavanje pasa. Svi mi želimo naravno zaštititi životinje, ali prije svega mislim da moramo početi biti odgovornije društvo, jer ne možemo imati toliko napuštenih pasa i moramo to riješiti na određeni način. Mi dodatno i sufinanciramo udomljavanje, ali još uvijek se to nije pokazalo dovoljno dobre rezultate.
2: Predsjednik kolegije Ivan Dedić, načelnik općine Petaranes, na kraju je naglasio značaj ovakvih susreta.
5: Upravo ovakvi kolegiji pružaju uvid u one zajedničke teme o kojima možemo raspravljati, voditi konstruktivne rasprave i donijeti one adekvatne zaključke koji prije svega se mogu dovesti u onu blisku vezu sa svakom općinom i gradom, a svakako da je to puno lakše kada imamo podršku same Koprivničko-križevačke županije. Evo, danas ćemo raspravljati o 7 točaka koje su izuzetno važne, koje su jednako važne za rast i razvoj cijele županije, a svakako od one najmanje jedinice lokalne samouprave pa do one najveće kao tako.
2: Napomenimo kako je kolegiju prisustvovao i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Nakon velike svečanosti krunjenja Majke Božje od Kalvarije u Podravskom Jeruzalemu u Čepelovcu održan je križni put za hodočasnike koji su nosili lampione te misno slavlje. Križni put u Podravskom Jeruzalemu nosi naziv Svi smo mi braća, te svaka postaja križnog puta predstavlja jedan narod svijeta pozivajući se na encikliku Pape Franje Fratelli Tutti. Pobožnost je privukla veliki broj vjernika koji su se uključili u jedan od najvažnijih pobožnih običaja u kršćanskoj tradiciji. Prisjećajući se Isusove muke, vjernici su kroz 14 postaja promišljali o njegovu putu od osude do raspeća i smrti na križu. Misno slavlje predvodio monsignor Vlado Bogdan, generalni vikar Bjelovarsko-križevačke biskupije. Zanimljivost je što je ova pobožnost i misno slavlje održana upravo na blagdan uzvišenja Svetoga križa. Ovaj blagdan obilježava se kada je relikvije pravoga ili Isusovog križa u 4. stoljeću pronašla carica Helena ili Jelena, majka cara Konstantina. Od tada je Sveti križ jedna od najsvetijih kršćanskih relikvija, te se kao takav častio i u Istočnom Rimskom carstvu. Uz monsignora Bogdana na misnom slavlju je koncelebrirao domaći župnik velečasni Andrija Botković. Napomenimo kako je misno slavlje animirao župni zbor župe Kalinovac. Koprivničko-križevačka županija objavila javni poziv za sufinanciranje dijela redovitih kamata na stambene kredite zdravstvenih radnika s ciljem poticanja ostanka zdravstvenih djelatnika na području županije, ali i privlačenja novih kadrova. Kako je istaknuto, kvaliteta zdravstvene zaštite uvelike ovisi o ljudskim resursima, a nedostatak liječnika, medicinskih sestara i drugih zdravstvenih djelatnika jedan je od izazova s kojima se suočava zdravstveni sustav na nacionalnoj, ali i lokalnoj razini. Jedna od mjera je sufinanciranje kamata na stambene kredite kojom se zdravstvenim radnicima želi olakšati rješavanje stambenog pitanja i dodatno ih potaknuti da svoj profesionalni i privatni život vežu uz županiju. Koprivničko-križevačka županija mjesečno sufinancira redovnu kamatu u visini od 1,5% poena od ukupne kamatne stope za vrijeme otplate kredita, a najdulje 5 godina. Najniži iznos kredita koji se subvencionira je 14.000 eura, dok je najviši iznos 70.000 eura. Za sufinanciranje kamata mogu se prijaviti liječnici, medicinske sese i tehničari te radiolozi zaposleni u zdravstvenim ustanovama, čiji je osnivač Koprivničko-križevačka županija ili Republika Hrvatska, pod uvjetom da ustanova ima sjedište na području županije. Javnim pozivom nisu obuhvaćene ljekarne Koprivnica i ljekarne Križevci, a dodatno su obuhvaćeni Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica te Opća bolnica dr. Tomislav Bardek. U Šemovcima je obilježen dan mjesta Šemovci, koji je i ove godine okupio brojne mještane i posjetitelje te ponudio sadržaje za sve generacije. Program je započeo u petak danom otvorenih vrata etno kuće Kuda Zvirišće, a uvodno su se okupljenima obratili Dragutin Španiček, predsjednik Kuda Zvirišće, dr. Davorin Hečimović, član družbe Braća Hrvatskog Zmaja, Zdravko Šabarić, akademski slikar i dugogodišnji likovni stvaratelj iz Đurđevca, te u ime općine Vire Iva Fance, pročelnica jedinstvenog upravnog odjela općine Vire, koja je potom i službeno otvorila etno izložbe Kuda Zvirišće. Posjetitelji su imali priliku razgledati etno zbirku i izložbu skulptura Đure Zvonara, te se upoznati s tradicijskom pripremom platna, a cijeli je program obogaćen glazbenim nastupom tamburaša i pjevačkog zbora Kuda Zvirišće. Subotnji program započeo malom vatrogasnom olimpijadom, koja je okupila oko 150 malih vatrogasaca, a sudjelovale su ekipe iz Koprivnice, Šemovaca, Mirja, Miholjanca, Hampovice, Rakitnice, Batinski, Kalinovca, Molvi, Repaša i Novog Virja. Na otvaranju vatrogasne olimpijade okupljenima su se obratili predsjednik DVD-a Šemovci Mario Zvonar, predsjednik VZO Virje i DVD Miholjanec Damir Drljanovčan, zapovjednik vatrogasne zajednice općine Virje DVD-a Miholjanec Božo Kicivoj i općinska načelnica Kristina Filipović, koja je pozdravila sve sudionike, posebno najmlađe vatrogasce, kojima je poželjela mnogo uspjeha u natjecanju, dobro druženje i ugodan boravak u Šemovcima, nakon čega i službeno otvorila vatrogasnu olimpijadu. U sklopu olimpijade održan je dan otvorenih vrata DVD-a Šemovci. Posjetitelji su mogli razgledati vatrogasnu opremu i novo uređene prostorije društva, dok su članice udruge žena iz Šemovaca pripremile izložbu kolača i domaće lepenje za sve okupljene. Nakon vatrogasnog natjecanja uslijedilo je druženje mještana uz domjenak, a potom su proglašeni pobjednici i dodijeljena priznanja. U nastavku programa održan je malo nogometni turnir Gornjani i Donjani, dok je za najmlađe tijekom cijelog dana bio osiguran besplatan napuhanac. Nedjeljni program započeo je polaganjem vijenca i svijeća na mjesnom groblju u Šemovcima, čime je odana počast svim preminulim mještanima. Obilježavanje dana mjesta završeno je svečanim misnim slavljem u Crkvi Uzvišenja Svetog križa, kojem je nazočila i općinska načelnica Kristina Filipović. U društvenom domu u Legradu održana je panel rasprava namijenjena poljoprivrednicima na kojoj se razgovaralo o aktualnim izazovima i problemima s kojima se proizvođači svakodnevno susreću. Raspravi se odazvao velik broj poljoprivrednika s područja Koprivničko-križevačke i Međimurske županije, a na njihova pitanja odgovarali su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske poljoprivredne komore, državni tajnik Marinko Beljo, ravnateljica Željka Gudelj-Velaga te predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore, Željko Mihelić, Zvonimir Širjan i Ivica Baranašić. Glavne teme bile su pravilnik o IAK smjerama za 2027. godinu, novo programsko razdoblje i buduće potpore, novi zakon o poljoprivrednom zemljištu te štete od divljači, koje predstavljaju velik problem poljoprivrednicima na području Podravine i Međimurja. Posebna vrijednost rasprave bila je u neposrednom razgovoru poljoprivrednika s predstavnicima nadležnih institucija, pri čemu su sudionici mogli postaviti konkretna pitanja, iznijeti probleme s terena i dobiti pojašnjenja o budućim mjerama i zakonskim promjenama. Panel raspravi prisustvovali su i predstavnici općine Legrad, općine Đelekovac i općine Petaranec, čime je potvrđena važnost suradnje lokalne samouprave, poljoprivrednika, komore i ministarstva. Ovakvi susreti važni su za pravovremeno informiranje poljoprivrednika, razmjenu iskustava te približavanje budućih mjera stvarnim potrebama proizvođača na terenu. Nakon uspješno provedenih postupaka javne nabave, općinski načelnik Marko Deržić potpisao ugovore s odabranim izvođačima radova za realizaciju dvaju važnih projekata u Podravskim Sesvetama. U blizini glavnog nogometnog igrališta izgradit će se igralište s umjetnom travom, fitness zona na otvorenom te multifunkcionalni sportski teren. Ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi 257 tisuća eura, od čega je 194,5 tisuća eura osigurano bespovratnim sredstvima Ministarstva turizma i sporta. Preostali dio investicije financirat će općina Podravske Sesvete. Potpisan je ugovor s izvođačem radova za izgradnju nove pješačke staze u ulici Eugena Tomića. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 80 tisuća eura, dok je za projekt odobreno sufinanciranje u iznosu 45 tisuća eura. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dok će preostali dio sredstava osigurati općina Podravske Sesvete. Izgradnjom nove pješačke staze unaprijedit će se sigurnost pješaka i kvaliteta prometne infrastrukture u ulici Eugena Tomića. Potpisivanjem ugovora stvoreni su uvjeti za početak izvođenja radova na oba projekta, čime je napravljen još jedan važan korak prema kvalitetnijem, sigurnijem i aktivnijem životu u Podravskim Sesvetama.
1: Kultura.
2: Od vijesti iz kulture izdvojimo da je u festivalskoj dvorani u Krapini održana retrospektivna večer 61. festivala kajkavskih popevki, popevke za navek. Večer je bila posvećena najpoznatijim, ali i rijeđe izvođenim skladbama koje su tijekom desetljeća obilježile povijest Krapinskog festivala. Među brojnim izvođačima koje je publika imala priliku čuti bile su i Đurđe Čice, koje su zajedno s pjevačicom Mili Korpar izvele pjesmu Podravski zvon. Njihov nastup bio još jedna lijepa prilika za predstavljanje glazbene tradicije Đurđevca i Podravine na velikoj krapinskoj festivalskoj pozornici. Najmlađa folklorna skupina Kuda Rudar Glogovac sudjelovala je na 23. Dječjem festivalu folklora Hrvatske u Vinkovcima, gdje je imala čast predstavljati Koprivničko-križevačku županiju. Prvog dana boravka u Vinkovcima djeca su sudjelovala na žabljim divanima, gdje su svojim vršnjacima iz drugih dijelova Hrvatske predstavila neke od plesova našeg zavičaja. Drugi dan bio je rezerviran za središnji dio festivala, oko 11 sati svi sudionici okupili su se kod glavne pozornice gdje je program službeno otvoren zajedničkim izvođenjem festivalske himne Dukat baštine. Uslijedili su nastupi dječji folklorni skupina iz cijele Hrvatske, a djeca su svojim nastupom odlično predstavila Kud Rudar Glogovac, općinu Koprivnički Bregi i cijelu Koprivničko-križevačku županiju.
1: Sport.
2: Povodom izvrsnih rezultata ostvarenih na 6. kupu Hrvatske u šaranskom ribolovu u prostorijama županijske uprave upriličen je prijem za članove športsko-ribolovnog kluba Drnić Novovirje i športsko-ribolovnog kluba Štuka Ferdinandovac, koji su u konkurenciji 24 ekipe osvojili prvo i drugo mjesto. Predstavnike klubova primio je zamjenik župana Mario Rajn, a prijemu su prisustvovali i predsjednik zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije Stanislav Lovković te predsjednik županijskog sportsko-ribolovnog saveza Ivan Petak. Na 6. kupu Hrvatske u Šaranskom ribolovu održanom na Jenzeru od Ontario u Zagrebu, ekipa Drnić Novo Virje osvojila je prvo mjesto s ukupno ulovljenih 320 kg ribe. Odličan rezultat ostvarila je ekipa Štuke Ferdinandovca, prošlogodišnji pobjednik kupa, koji je s 317 kg osvojila drugo mjesto sa svega 3 kg razlike u odnosu na pobjedničku ekipu. Zamjenik župana čestitao je članovima obje ekipe na ostvarenim rezultatima, istaknuvši kako je posebno zadovoljstvo na jednom državnom natjecanju vidjeti dvije ekipe s područja Koprivničko-križevačke županije na samom vrhu poretka, te dodao kako će županija i dalje biti partner sportskim klubovima i savezima koji svojim radom doprinose razvoju sporta i promociji županije. Čestitkama se pridružuje predsjednik zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije Stanislav Lovković, naglasivši kako rezultati Drnića i Štuke potvrđuju kvalitetu i kontinuitet sportskog ribolova na području županije. Predsjednik Županijskog športskog ribolovnog saveza Ivan Petak zahvalio županiji i zajednici sportova na kontinuiranoj podršci, te istaknuo vrlo dobru međusobnu suradnju koja omogućuje daljnji razvoj sportskog ribolova.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra nas čeka dan vremenski sličan kao i danas. Pretežno sunčan, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Jutarnja temperatura uglavnom između 8 i 13, najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Trenutno u Đurđevcu mjerimo 24.
1: Lokalno Podravsko gradio.
0: Slušali ste reprizu emisije.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Slušate reprizu emisije Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Podravske steze. U današnjoj emisiji vodimo vas u Novovirje, u srce Podravine.
2: Kulturna baština nije samo ono što smo naslijedili od svojih predaka. Ona je priča o ljudima, njihovom načinu života, običajima, tradiciji i vrijednostima koje su se prenosile s koljena na koljeno. Ona je utkana u naše pjesme, plesove, nošnje, stare recepte, rukotvorine, govore i običaje koji nas podsjećaju na to tko smo i odakle dolazimo. Upravo o važnosti očuvanja kulturne baštine, tradicije i običaja danas razgovaramo s članicama Udruge žena Novovirje Crnec. Ova vrijedna udruga svojim radom čuva dio bogate baštine našeg kraja, ali istovremeno pokazuje koliko je važno tradiciju približiti i mlađim generacijama. Žene okupljene oko udruge svojim trudom, kreativnošću i ljubavlju prema svome kraju nastoje sačuvati ono što bi bez njihova zalaganja možda s vremenom palo u zaborav. Kroz različite aktivnosti, sudjelovanja na manifestacijama, druženja i njegovanje starih običaja, one stvaraju most između prošlosti i sadašnjosti. Upravo su takvi mostovi dragocjeni jer nam omogućuju da ono što su nam ostavili naši preci ne ostane samo zapisano u knjigama i fotografijama, već da i dalje živi među ljudima. U vremenu kada se život sve više ubrzava, kada se mijenjaju navike i način života, čuvanje tradicije postaje posebno važno. Jer tradicija nije samo pogled unatrag, ona je temelj na kojem možemo graditi budućnost. Svaki sačuvani običaj, svaka stara pjesma, izrađena rukotvorina, tradicionalno jelo ili priča koju ćemo čuti od naših baka i djedova, dio su identiteta jednog kraja i njegovih ljudi. Danas ćemo zato zaviriti u svijet kulturne baštine Novog Virja, prisjetiti se nekih starih običaja i doznati kako ih članice udruge žena Novo Virje Crnec čuvaju od zaborava. Razgovarat ćemo o tome što za njih znači tradicija, koliko je važno uključivati mlade u njezino čuvanje, te što sve svojim radom žele ostaviti budućim generacijama. Želimo dobrodošlicu ovdje kod nas tako predsjednici Udruge žena Novovirje Crnec Katarini Baruškin i tajnici udruge Mirici Vranić.
1: Dobar vam dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, lijepo pozdravljam vas i sve slušatelje Podravskog radija.
4: Lijep pozdrav i od mene, pozdravljam sve Novovirovke i Novovirovce.
1: Za početak, kako biste ukratko predstavile Udrugu žena Novovirje Crnec, kada je osnovana i koja je njezina osnovna misija?
3: Naša udruga je osnovana daleke 1937. godine i pod raznim nazivima djeluje sa većim i manjim uspjehom. Glavni cilj udruge je okupljanje žena i očuvanje kulture i tradicije našeg mjesta. Trenutno brojimo 17 članica, od toga su dvije naše počasne članice.
1: Koje su aktivnosti danas najvažnije za udrugu?
4: Najvažnije aktivnosti za udrugu su nam organizacija tradicijskih manifestacija. Ove godine organizirale smo manifestaciju od klipa do stola, a prije nekoliko godina na Zdenec i Pogačarke, kojom smo prikazale drugi dan novovirovskih svatova. Sudjelujemo u uređenju našeg mjesta i surađujemo prema potrebi s ostalim udrugama iz Novog Virja. Redovito sudjelujemo na picokijadi i prkačijadi, to jest prodaji i izložbi kolača, u čemu nam pomaže i općina Novo Virje. Svake godine počastimo se barem jednim izletom.
1: Koliko je teško okupiti žene i održati kontinuitet rada jedne takve udruge u današnje vrijeme?
3: U današnje užurbano vrijeme, kada svi imaju puno i privatnih i poslovnih obaveza, nije lako, ali ključna je dobra volja, pa se onda nađe i vremena.
1: Koliko se kroz vaš rad prenose znanja i običaji sa starijih na mlađe generacije?
4: Mladi mogu od nas naučiti kako se nekada sprema hrana, kako se oblačilo za pojedine prigode i kako su izgledali stari običaji našega sela. Time im dajemo priliku da i sami u tome sudjeluju.
1: Koliko vam u radu znači međusobno druženje u slobodno vrijeme i u vrijeme udruge i osjećaj zajedništva?
3: Puno nam znači međusobno druženje jer je udruga mjesto gdje se zajedno opuštamo od svakodnevnih obaveza.
1: Kako na vaš rad reagiraju mlađe generacije, uključili se i one?
4: Mlađe generacije se rado uključuju na poziv, osobito kada su u pitanju manifestacije, pružaju nam i podršku u novim tehnologijama.
1: Predsjednice, što mislite koliko su ovakve udruge važne za život jednog manjeg mjesta poput Novog Virja?
3: Pa jako su važne, jer svojim radom i nastupom na raznim manifestacijama predstavljaju svoje mjesto.
1: Postoje li neki običaj, recept, vještina ili tradicija za koju posebno strahujete da bi mogla biti zaboravljena?
4: Pa najviše strahujemo za naše tradicionalne novovirovske svatovske običaje, kojih u današnje vrijeme gotovo više i nema, kao i za pojedine recepte starinskih kolača i jela. Strahujemo i za naš izvorni novovirovski govor, koji se gotovo više i ne koristi.

0: Jedna od manifestacija koja na poseban način čuva tradiciju je od klipa do stola. Sam naziv dovoljno govori o njezinoj povezanosti sa životom na selu i s kukuruzom, koji je nekada bio jedna od važnih namirnica u svakodnevnoj prehrani. Od onoga što je raslo na poljima stvarala su se jela koja su hranila obitelji, a danas se ta ista tradicija kroz manifestaciju ponovno uživljava i približava novim generacijama. Od klipa do stola nije samo prilika za predstavljanje tradicionalnih jela, to je mjesto susreta, druženja i prisjećanja na neka prošla vremena. U pripremi hrane sudjeluju vrijedne ruke žena koje poznaju stare recepte i načine pripreme, a mnogi od tih recepata prenosili su se upravo usmenom predajom, od majki i baka na kćeri i unuke. Posebna je vrijednost ovakvih manifestacija u tome što posjetiteljima ne nude samo gotov proizvod, već cijelu priču koja stoji iza njega. Priču o radu na polju, o berbi kukuruza, o zajedničkom okupljanju obitelji, o pripremanju hrane i vremenu kada se mnogo toga radilo ručno i zajedno. Svako jelo tako postaje mali podsjetnik na prošlost i na način života koji se danas sve rjeđe može vidjeti. Za članice udruge Žena Novovirje Crnec ovakve manifestacije prilika su da pokažu svoje znanje, kreativnost i ljubav prema tradiciji. One svojim sudjelovanjem čuvaju stare recepte, ali ih istovremeno predstavljaju na način koji je zanimljiv i današnjem posjetitelju. Upravo zato tradicija kroz njihov rad ne ostaje samo uspomena, nego postaje živa i prisutna u današnjem vremenu. Od klipa do stola ujedno pokazuje koliko je važna suradnja i zajedništvo. Od pripreme namirnica, kuhanja i pečenja pa sve do predstavljanja jela, iza svega stoji mnogo truda, vremena i dobre volje. Kada se sve to spoji s pjesmom, razgovorom, druženjem i susretom ljudi, dobivamo manifestaciju koja nadilazi samo gastronomiju. Ona postaje dio kulturnog i društvenog života zajednice. Upravo zato ovakve manifestacije imaju posebno mjesto u očuvanju lokalne baštine. One nas podsjećaju da se vrijednost tradicije ne nalazi samo u velikim događajima i zapisanoj povijesti, već i u malim svakodnevnim stvarima, u receptu koji je netko zapisao, u jelu koje se priprema na isti način desetljećima, u priči koju baka prenese unuci ili u zajedničkom druženju koje okuplja cijelo mjesto. A kako izgleda sudjelovanje u manifestaciji od klipa do stola, što se sve priprema, koji su recepti posebno dragi članicama udruge i koliko je truda potrebno da bi se tradicija sačuvala i predstavila drugima, otkriće nam u nastavku naše gošće iz udruge Žena Novovirje Crnec.
1: Evo kad smo kod starijih običaja, održali ste manifestaciju od klipa do stola, što sve posjetitelji mogu vidjeti, kušati i doživjeti na manifestaciji?
2: Na našoj manifestaciji od klipa do stola naši gosti su mogli vidjeti i probati starinska jela od kukuruznog brašna, melje, kao što su kukuruzni žganci sa vrhnjem, opečenim lukom i slaninom od cvirkima ili čvarcima, kukuruznu kašu sa opečenim lukom i slaninom na svinjskoj masti, kukuruzne zlevanke, kukuružnjače, diganu s makom i orasima, orejima, tanke kukuružnjače sa sirom i vrhnjem, tanke kukuružnjače sa špinatom, kukuruzne pogačice sa oreje i ocvirke, kukuruzne mafine sa sirom, kukuruzne zvezdice sa pekmezom, palentu zapečenu i sa bučinim uljem, trente ili kokice i kuhani i pečeni pečenjak.
1: Zašto je upravo kukuruz toliko važan u tradiciji i životu samog podravskog čovjeka?
3: Pa zato jer je kukuruz stoljećima bio hranitelj podravskog seljaka i njegove stoke. Od njega se živjelo, bio je simbol preživljavanja i težačkog truda našeg kraja.
1: Naziv od klipa do stola lijepo opisuje cijeli put zapravo. Koliko je zapravo nekada trebalo truda da se od kukuruza dođe do hrane na stolu?
2: Da, nekada je taj put od klipa do stola bio puno dulji nego danas. Nekad se sve na polju radilo ručno, od sjetve do branja. Kukuruz se ručno sadio, okopavao, brao, trebio, runio i vozio u meljin na Dravi da se samelje. Onda su se od mirisnog brašna radila razna domaća jela.
1: Koje su tradicionalna jela od kukuruza posebno važna u vašem kraju?
3: Na prvom mjestu to su kukuruzni žganci i kaša, a zatim razne kukružnjače i pogačice.
1: Postoji li možda neki recept koji je posebno vezan uz vašu manifestaciju?
2: Pa manifestacijom smo posebno htjeli istaknuti kuhanje kukuruznih žganci i kukuruzne kaše sa raznim prilozima. Kako se negda kuhalo i jelo.
1: Kako posjetitelji reagiraju na manifestaciju? Dolaze li prvenstveno zbog hrane, tradicije, druženja ili zapravo svega pomalo?
3: Posjetitelji reagiraju pozitivno. Stari dolaze na manifestaciju s nostalgijom i presjećaju se mladosti, dok mladi dolaze iz znatiželje, fine domaće hrane, zabave i druženja.
1: Koliko ulogu žene imaju u očuvanju podravske tradicije i koliko se kroz svakodnevne aktivnosti udruge zapravo čuva povijest i identitet ovog kraja?

0: ormaru, nego da se živi danas.
1: Jako je važno da se govori o tradiciji sa mladima i da im se pokazuje na stvarnim primjerima, jer se tako prenosi na njih i nastoji se sačuvati.
0: Što biste voljeli da mladi ljudi iz Podravine znaju o životu svojih baka i djedova?
2: Nastojimo da pojedina jela ne ostanu zapisana na papiru, nego ih spremamo po starinskim receptima i tako prenosimo na mlađe naraštaje.
0: Kad biste jednu podravsku tradiciju mogli sačuvati za sljedećih 100 godina, koja bi to bila?
1: To bi bili tradicionalni podravski svati, kakvih više nema.
0: Za kraj, što biste poručile ženama koje možda razmišljaju uključiti se u rad udruge, ali još uvijek nisu napravile onaj prvi korak?
1: Pa, drage žene, napravite prvi korak. Učlanite se u našu udrugu. Napravit ćete nešto lijepo za svoje selo, a sebi darovati vesela druženja i putovanja i sudjelovati u očuvanju tradicije Novog Virja.
0: Evo, hvala vam što ste nama i našim slušateljima predstavili rad svoje udruge koja se marljivo bavi očuvanjem tradicijske baštine naše kraja.
2: Kada mi je
0: Goši današnje emisije Podravske steze bile su predsjednica udruge žena Novo Virje Crnec Katarina Baruškin i tajnica udruge Mirica Vranić. Hvala vam lijepo.
2: Hvala i vama.
0: Hvala vama, dragi slušatelji, na pozornosti, te do iduće emisije Podravske steze. Lijepi vam pozdrav.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje. Slušali ste reprizu emisije.

0: Podravski radio.
1: Kao svjetlo u daljini, koje gledam cijelu noć,

0: Jaj, daj čko mete, no.
1: Bormeš sem se festno sisal, čez grabov sem doma zbrisal, puzal sem i klel gemište, obri hiže, kazalište.

0: najbolji glazbeni ritam.
1: Podravski radio, tvoj pravi izbor.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

pjesma i da sam puša dalje. Znam da tvoje sam srce zlomija, ma nijednu kako tebe nis volija.